0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste du skal gøre er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
18: En mikrofonlus.
17: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
16: Nova.

0: Nova.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together. We have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
11: Jeff!
9: Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: prisen. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Kom til fusionsjazz i Stark.
8: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Velkommen til Fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Det her er Nova.
17: Skruer og forlyden er i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart. Flyv.
12: Norwegian.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiver 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig B eller Il Fornaio økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
24: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
25: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
3: Jeg fik din kuldeslæng her.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Norwegian.
2: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
3: Norwegian.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?

0: Radios officielle app Radio. Se mere på radio.dk. Nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
5: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
0: Hos Nemlig har vi sparet skansetkasserne, så du kan få lave priser.
10: Kom til fusionsjazz i Stark.
0: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner, Yogi-yoghurt til 9 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Kom til Fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny. Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Kom til Fusions Jazz i Stark.
1: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over

0: Velkommen til IF Forsikring.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nova.
6: Dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Er vi dækket?
3: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
21: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
8: Jeg fik din kuldegysning her.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Viborg i dag spredte byer, særligt i den østlige del af landet, hvor de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er Gonova.
1: Tidligere på ugen, der var det simpelthen så stygt regnvejr om morgenen, at vi havde nogle kolleger, der ankom, og det altså, de var jo druknede mus. Og en af vores kolleger, hun sendte radio, nærmest iført bare røver. Hun lånte en hættetrøje af dig, ved jeg, Karoline, ja, for ligesom at, hun nødt til at tage sine bukser af, og så simpelthen tage en hættetrøje rundt om livet, for ikke at stå, du ved, i, kun i trusser. Men der må jo der må være andre
2: end... Er det ikke, mens vi var på arbejde?
1: Mm. Ja, ja. Okay, men der må være andre end hende, som simpelthen har været nødt til at afklæde sig sit tøj, fordi de bare er blevet drivvåde. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, har du udført dit arbejde uden bukser på grund af regnvejr? Og hvad arbejder du med? 70, 11, 9000?
2: Det kan du kun gøre, hvis du laver sådan et arbejde som os. Du kan ikke gøre det, hvis du arbejder inde i
1: supermarkedet. Hvis du står i en butik, så står du bag en skranke.
2: Ja, men en butik, vil de ikke også have noget tøj, eller...
1: Jo, så skal du klippe.
2: Jeg synes jo, det er uprofessionelt, ikke, at have ekstra tøj, men du har... Altså, ved man ikke, at det bliver regnvejr?
3: Jo, men det var også noget, der tog dem fuldkommen, altså med bukserne nede.
1: Ja, altså, man siger. Ja. Men man føler sig enormt nøgen, hvis man nu så skoene af. Det havde jeg gjort på et tidspunkt, og så bare går rundt i strømpesokker, fordi hvis man nu har våde sko, eller tror, det er hundelort eller et eller andet. Nej, hvor føler jeg mig mærkelig.
4: Jamen, bare det der med at tage ned, du har taget tøj på og eventuelt sko også, og så kommer du på arbejde. Du er nødt til at afklæde dig noget af det,
1: ja,
4: fordi det er blevet enten smurt ind i regn eller hundebæ.
2: Vi har Lotte fra Glostrup med. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Majbet påstår, at det ikke er unormalt, at man tager sin bukser af på arbejde, fordi de er blevet våde.
5: Jeg har da også taget mine bukser af på arbejde, fordi de er blevet våde, så det her giver da mig vel helt ret i.
2: Nå, okay. Ja.
1: Hvad arbejder du med, Lotte?
5: Jamen, jeg er laborant.
2: Og du havde ikke forudset, at det ville blive vådt?
5: Det er ikke smart. Nej, det er det.
1: Det er det jo heller. Vi har før talt med lytter, hvor vi har sagt, har du regnbukser? Det var sådan, nej, det har mine børn, de går i børnehave.
2: Ja.
5: Der blev så måske lidt mere regnvejr, end det lige var en godt var. Så da jeg kommer frem, så er jeg jo til det gennemløb fra top til to. Og jeg er så heldig, at jeg arbejder sted, hvor vi har vaskemaskiner og tørretumbler i vores laboratorie. Så jeg måtte gå ind til chefen i en måde, så jeg sagde, hey, må jeg putte mit eget tøj ind i vores tørretumbler? Og så har vi så heldigvis så laboratorietøj, og så kunne vi se på i mellemtiden.
2: Okay, stop lige gang.
1: Så du sad ikke i barrumpe?
5: Jeg sad ikke i barrumpe.
2: Stop lige gang her. Så du sidder nærmest nøgen i en hvid kittel og passer det arbejde?
5: Nej, vi har heldigvis...
2: Det var en fantasi for rigtig mange af vores lyttere, der var ved at gå i opfyldelse der, som bare tænker... Oh,
1: de fleste er nøgne ind under deres hvidkittel, Dennis.
2: Ja, jo. Mm. Men de havde bare... Nu ved jeg ikke, hvad du laver på laboratoriet, du tjekker blodprøver eller et eller andet, men de havde bare tænkt, hvis min blodprøve blev tjekket, er Lotte nøgne i en hvidkittel.
5: Nej, heldigvis har vi også bukser.
2: Og vi har bukser også, ja.
1: Perfekt.
2: Okay, jamen fair nok. Så blev den fantasi også lige smidt i grøften. Tak for ringet, Lotte, og jeg håber, det er en tør dag i dag.
5: Ja, det er det, og jeg er også ved at vokse, så nu har jeg regntøj på.
2: Det er godt. Det er godt at høre. Tak, god dag.
5: God dag.
2: Hej. Thomas fra Middelfart, godmorgen.
6: Jamen, godmorgen.
2: Er du typen, som har rendt rundt og passet i dit arbejde uden bukser på, fordi de var våde?
6: Ja, det må man sige. Vi var i sådan en lettere underlig situation med en kammerat, og jeg er ude fra arbejde, og jeg var ude og gå en tur efter frokost i det fineste solskinsvejr, og så sådan 500 meter før arbejdet, begyndte det bare at stå ned i den værste form for regn. Så vi nåede lige akkurat at komme hjem, og så har vi et møde efterfølgende, hvor vi så er nødt til at melde fra senderne med ham, min kollega og jeg. Vi sidder nede i et omklædningsrum i halvanden time i undertøj, mens vores tøj hænger i et tørskab og sidder og laver rapport.
2: Men altså en form for male bonding.
6: Det må man sige. Ja. Vi fik godt lidt underlige øjne, når folk lige kom ned på omklædningsrummet og alle mulige underlige ting, mens vi sad i undertøj med computerne fremme.
1: Ja, det kan jeg godt. Det virker også lidt dodgy. Det kan jeg lige så godt sige. Ja. Det er dodgy, det der.
2: Igen, flashback til Lotte, hendes fiddel for dig. Thomas, tak for ringet. Ha' en god dag.
6: Tak,
2: skal du have.
1: Hej.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
7: Det er Gonova Special.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Nova.
16: Du kan sagtens skrue op for musikken.
15: Lyden af i dag spiller nu.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Jeg hader pasta med lommer, som man siger. At jeg er til spaghetti, jeg er ikke til pasta, der kan indeholde hemmelig kogende vand. Det brød ser mig ikke op. Jeg skulle lige teste, om pastaen havde fået nok i går, så jeg tager en op, og det var ikke en helt, det var ikke en, sådan en penne, det var sådan en nærmest en underlig halv penne, den var foldet sammen. Ja. Jeg tror ikke, der er noget, jeg tager den op lige for at smage den, og så falder der altså kogende vand ned på min læb. Jeg sad med en sundlolly is på min mund, mens jeg prøvede at spise i går. Altså, jeg kunne ikke kysse min kæreste. Jeg har fået en brandvabel på min læbe. Du kan ikke se den, før du skal helt tæt på.
2: Okay.
1: Den gør så ondt, min underlæb. Så det er
2: stadigvæk?
1: Al pasta med lommer er forbudt hjemme hos os nu. Nu kører vi kun spaghetti.
3: Vi kører kun... Ja, okay.
2: Ej, men også lidt trist, ikke?
3: Ja. Ja, jeg synes, du gør bare lidt mere tålmodighed. Måske lige have pustet på, det ville jeg have gjort, men
1: vi
3: er
1: forskellige. Kasper, han sagde, havde overvejet at skylle under koldt vand. Det var sådan, har du mødt mig?
3: Jamen, det kan du heller ikke gøre, fordi så skyller du salten af og sådan
1: det var
3: nogle ting.
1: Vel, så. Jeg skulle bare finde ud af, om den var færdig. Ja. Om den skulle have et minut mere.
2: Jamen, vi har alle gjort det. Godt nok ikke brændt mig så meget der.
4: Jeg tror, du leder efter nye måder at komme til skade.
1: Det er rigtigt.
2: Efterhånden,
3: ja. Ja. Det er faktisk en bog, Maj, vi kunne skrive.
2: Ja. Hun har altså måde at komme til skade på.
3: Ja, det er bind 1.
1: Ved mig, præcis.
2: De bliver bare sådan henholdsvis værre.
3: Ja.
1: Oh, jeg er uheldig.
3: Den sidste, det er den ufuldendte.
1: Ja. Hun nåede ikke at skrive
3: færdig. Det er trist. Det er også trist. Nå, vi kører mod uret. Jakob.
4: Ja, hvis jeg nu var en sanger, og jeg kom til jer og fortalte, at jeg havde fået et gig i det lokale center, ville I så tænke, at min karriere var på vej op eller på vej ned?
3: Kom an på, hvilket center det er.
2: Nej, det gør det vel ikke.
3: Det gør det da, 100%.
1: Altså, er det fitnesscenteret, eller er det et shoppingcenter?
2: Nej, jeg vil tænke den ned.
3: Altså, jeg har ikke set dig have nogen gigs nogen steder overhovedet, så jeg vil sige, det er vej op, hvis du det fik et center.
1: Det er rigtigt, ja. Ja, men dit allerførste gig, så er det da fint. Ja.
4: Jeg har ikke selv fået noget
1: gig. Er det
4: gig.
1: Rostov?
4: Det er fordi, at normalt så forbinder jeg sådan nogle shoppingcenter-gigs med, at så er man i karrierens efterår. Men
3: eller influencer.
4: Der skal jeg til et koncert i Amager-centret med en ung fyr, der hedder Will, som er
2: meget... Spiller han i Amazon?
4: Ja. Nå, det er meget, kan det også være, jeg skal så. Roskilde opvarmningsdage, og så de har en god booker over på Amager-centret, der holder øje med, hvad der sker.
2: Ja, det er
4: så det er ikke nødvendigvis kikset at spille i centret, det er bare det, jeg vil sige.
2: Er det gratis?
4: Det er gratis.
1: Amager-centret. Du kan ikke tage penge for at komme ind og handle ind i Amager-centret.
3: Ja, det er 200 kroner, men jeg skal bare i Føtex. Ja. Men det er 200 kroner.
2: Ja, men Will, han står derinde.
4: Will, han står og synger nu.
3: Der skal han fandme også bippe min varter. Hvad siger Karoline?
5: Jamen, jeg har lige en potentielt farlig spilanbefaling for i hvert fald alle, der måske deres barndom, ligesom mig, har brugt meget tid foran en computerskærm, når man lige havde det, og kunne spille lidt Sims. Jeg downloadede det over sommerferien. Det er gratis, Sims 4. Har jo førhen kostet sådan noget 500-600 kroner. Så basepakken er gratis. Nu ved I det. Fuck, mand. Jeg har virkelig hygget mig.
1: Nå.
5: Helt vildt hyggeligt.
3: Ja, jeg har bare lyst til at sige. Og det er min afslutning på bordet rundt. Det er, at jeg har fundet sådan et soundboard med alle de ting, som man ser på nettet.
2: Memesene. Elsker. Hvad har den ellers?
3: Har du den her app her, eller den her... Det er også...
6: An idiot is attempting to reach you on your cellular device.
1: Åh, den skal jeg have!
3: Hvis du selv er interesseret i at have soundtrack til dit liv med sådan nogle små klip, som eksempelvis, så er det myinstance.com, altså myinstant.com. Myinstance, myinstance.com, der ligger alle de her dejlige lyde, og der er rigtig,

0: rigtig mange forskellige. Der er også sådan en, som den der. Nogle af dem tør jeg ikke trykke på i radioen. Og så er den her. Det er også det, jeg ligner fra mig.
1: Den er også god, ja. Ja. Den er, yes. Vi har den samme humor, Dennis.
2: Lyden af Danmark om morgenen.
3: Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Så
4: hey, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivehus 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
18: Let's go.
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
18: Jeff!
16: Den nye spændingsserie The Shards.
19: There's something going on.
16: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
4: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Er der nogen af jer, der har set de der metabriller i virkeligheden, som alle snakker om, eller har I, eller har I bare ikke opdaget det?
1: Altså, jeg har set min glasmontre.
0: Hvis ikke du ved, hvad vi taler om, så har det været den helt store ting, at man kan få nogle briller, som har nogle funktioner indbygget, som man blandt andet i brillestangen, fordi den er nede på øret, så kan man høre musik i dårlig kvalitet end i AirPods, anyway. Og så kan man ved hjælp af et lille kamera, der sidder op i selve brillestellet, filme det, der foregår foran en. Og måske har du set det på nettet, fordi du følger en kok eller en eller anden, som laver mad. Og så kan man ligesom se med kameraet der, hvad der foregår.
2: Det er jo smart.
0: Hvilket er meget smart.
2: Ja.
0: Men mange er nu bange for, at folk overvåger dem. Mm. Fordi man lægger ikke lige mærke til, at de har de der briller på. Der skal være en lille lysdiode, som blinker, når man optager. Men det forestiller mig, at man relativt hurtigt kan hacke sig ud af, hvis man har sådan nogle briller. Og så er der nogen, som åbenbart er nogle creeps. Og filmer folk, uden de ved det. Jeg læste en ting, jeg havde ikke tænkt mange tanker om, at det kunne være noget, men jeg læste en historie på, måske var det DR's hjemmeside, om en eller anden kvinde, som havde haft en interaktion med en mand, som ligesom havde flirtet med hende, komplimenteret hende osv., ja. Og hun tænkte, at det var egentlig en meget, det, i en sådan grad, så de udvekslede nummer, og hun synes, at det var der, du ved, når nogen anerkender en, og synes, man er sød eller pæn, eller hvad det nu var. Det var, jeg har ikke set videoen. Den gik åbenbart viralt på TikTok.
1: Ej.
0: Og 100.000 vis har set den her video. Hun var ikke klar, at den blev filmet. Han lavede det for at vise, hvordan hans teknikker til at samle damer op virkede.
2: Møgsvin.
0: Ja, præcis.
1: Ej, det kræfter mig ikke i orden. Altså, du skal fandme fortælle folk, jeg har filmet det.
2: Men jeg forstår.
0: Hvilket man også skal lovgivningsmæssigt, men hun har forsøgt at få videoen pillet ned og alt muligt efterfølgende, og der står det jo så de forskellige platforme sådan lidt.
1: Ja.
0: Hvem skal de også tro på og stole på? Og, sådan, og det er derfor, de er så creepy, de der brillerne.
2: Men de er også så grimme, så jeg forstår ikke, at hun faldt for det, men det var mere.
0: Men ikke alle sammen er grimme. Nogle af dem,
2: er der nogen af dem, der er ret fede?
0: Nogle af dem ser okay, nice ud, og så er der nogen, som er, ligner de der sådan nogle amerikanske cykelbriller, sådan nogle Oakley.
1: Ja.
0: Og jeg tænker, kunne man ikke bare lave lovgivning om, at alle sammen skulle være det der Oakley-design? Fordi så er det sådan et.
2: Skulle ligne lidt sådan en cykelbrille, ikke?
0: Ja, hvis du alle går rundt og ser sådan noget, så ved du.
1: Men de er jo også lidt populære. Så tror jeg virkelig, at jeg vil være sådan, hver gang jeg så.
0: De er lidt douchey folk, der har dem de briller på.
1: Nå ja,
0: så ved du med det samme.
1: Det er et kæmpe red flag, men
0: ja,
1: altså.
0: Det er det.
1: Ja.
2: Og du mindre, kan både få solbriller og almindelige briller i det jo.
0: Ja, altså hvis du kommer på en carboncykel med de der briller på, så må du gerne have dem på.
1: Der er også nogen, der løber med dem, ikke?
0: Jo. Mm-hmm.
1: Og så har de også vesten på vand i og alt muligt. Du har løbet 2 kilometer kurt.
0: Det er også.
1: Altså sådan chill.
0: Fint, man har aldrig gået ned på udstyr. Det koster over 3.000 kroner, de briller der. Så lige så meget som rigtige briller med styrke i og sådan noget.
1: Sygt nok. Ja. Det kan også bruges til noget nice.
0: Ærligt, kan du komme i tanke om én positiv ting, du vil kunne bruge de der briller til, som kan filme, uden at du skal bruge hænderne?
1: Okay, hvad med for eksempel til dit barns fødselsdag eller et eller andet? Så er man sådan nærværende i momentet, og sådan folk opdager det ikke, du filmer, så det bliver ret reelt. Så kan man se tilbage. Prøv at se en fed home video.
2: Hvor mange gange har dine børn ikke sagt, jeg vil ikke have, at du tager billeder. Mm-hmm. Men de synes jo, når de så sidder og kigger billedet år efter, så er det sådan lidt, hvorfor er der aldrig nogen billeder af mig? Det er der også. Nu skal du bare se fars brillestang.
1: Ja. Men, det kunne da være ret forkert. Cute.
0: Men det tror jeg ikke er lovligt, det der var.
1: Nej.
0: Men det vil jo bryde tilliden endnu en gang. Du kan ikke engang bruge det privat, fordi hvis du netop bruger det til at sige, nå, men så laver man sådan lidt skjulte, ægte optagelser. Når du viser det til folk, så er de sådan lidt, du skal overhovedet ikke lave det der.
2: Hvis nogen hiver et kamera frem, så er du meget bevidst om, her der er et kamera. Jeg tror lidt ligesom i spillet på TV2 for eksempel, der er folk er konstant overvåget. Jeg tror til at starte med, der er du meget bevidst om, at der står en kameramand, men pludselig glemmer du det. Du ved godt, du bliver filmet, så du er med på den.
1: Ja.
2: Og det er det samme her, vi skal også have kamera i studierne. Når der står kamerastativer rundt, så er vi meget bevidst om, at der står et kamera.
0: Mm.
2: Men når det bare bliver filmet, jeg tror bare, at tingene bliver mere naturlige. Når det så er sagt, så ved vi jo også, at der er et kamera. Jeg bryder mig ikke om, at der går folk rundt og filmer.
0: Men det kan der være nu. Lige så snart du træder ud i den virkelige verden, så kan der være nogen, der filmer en interaktion, I har. Det, og du ved ikke, hvor det er henne.
2: Nej.
0: Og pludselig så kan en dårlig dag, du har haft, blive udstillet på nettet, fordi at nogen filmede dig og tænkte, at det er fandme godt klip, det går viralt det her.
2: Men det kan du også gøre med din telefon hele tiden. Du skal jo først tænde dit kamera på din brille. Den filmer ikke konstant jo. Så derfor
0: jo, kan du. Du siger bare, at den skal filme. Det ved du ikke, du siger film. Mm-hmm. Og så går den i gang med at filme.
2: Okay.
1: Så. Ja, ikke tale. Men jeg følger i hvert fald en fotograf, sådan, som har dem. Mm-hmm. Fordi så kan han bruge begge hænder. på kameraet. Ja, ja. Og så kan man ligesom se med. Det er ret fedt.
0: Ja. Mm. Han er også lidt creepy. Jeg tror, jeg har set ham. Det er ham, der går hen til fremmede folk og siger, ej, jeg synes, du ser så fotogen ud, må jeg ikke tage nogle billeder af dig.
1: Han er der
0: og
1: han
0: tænker, løb!
1: Run, run!
0: Ja. Jamen, det er creepy.
2: Hvad med under en diskussion, hvor man har en diskussion med en eller anden?
0: Og det er det, jeg siger mig, at de skal forbydes de briller der. Ja, så det er...
1: Du sagde det, nej, jeg gjorde jo. Prøv nu at kigge her.
2: Ja, prøv at se her, skat.
3: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornejo Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark.
10: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Viborg i dag spredte byer, særligt i den østlige del af landet, hvor de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
8: Det her er Nova.
18: Skru op for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Er du lige hoppet med ombord, så er du hoppet med til de sidste smertefulde 20 minutter af dagens program med mig, Mette Signe og Karoline og Dennis. Og vores producer Jakob er med i lejen nu her også, for her har jeg en lille høst af årets chilier. Så tag en og send bøtten videre.
2: Jamen, det er fordi, jeg bliver bange.
1: Det er Apache-chili, jeg kan bare lige sige, hvis nogen selv har dyrket, nogen har ikke smagt på dem endnu. Jeg ved ikke, hvor stærke de er, men de er næsten alle sammen blevet modne nu. Hvor god er du til stærke ting, Karoline?
2: Jeg synes okay. Jeg kan godt lide det, men det kan godt forvolde problemer efterfølgende.
1: Maj-Brit?
3: Jeg synes, jeg er sådan relativt god. Jeg kan godt lide, at der er bid i maden, men jeg bryder mig ikke om det, der gør ondt i munden.
1: Jakob?
4: Jeg er okay.
2: Det var meget sådan.
3: Hvad med dig, Dennis?
1: Min yndlingsret, eller en af dem, er penne al-arabiata, som er med chili. Men den er jo ikke psykopat stærk. Jeg er egentlig rimelig god til chili. Og jeg ved ikke med dig, Signe, om du...
3: Jo, men ja, som regel, når der er noget, der er så stærkt som noget her, så skal der også lige noget piskefløde ligesom til at... Ej, det passer ikke.
5: Og vi har så fået minimælk.
1: Ja,
3: det er jo bare... Nej, jeg kan egentlig godt lide, når det er stærkt. Det må godt stikke lidt, men skal vi spise den hele?
2: Vi tager den hele.
1: Jeg synes, man skal tygge på den, og måske også lige smage, hvad den smager af.
3: Ja.
1: Jeg synes, det er synd bare at spytte den ud, men altså, det er klart, hvis man synes, den er for stærk, så er der jo ikke nogen, der er forpligtet over evne. Og det tæller jo også mig selv. Så
3: ja, det
1: er
3: også.
1: Ja.
3: Og
1: de
3: er
1: skyllet. Ja, og jeg tror, de er stærkere, jo tættere man kommer på der, hvor den
3: hvor
1: hænger fast.
3: Okay.
1: Er klar?
3: Ja.
1: Mm.
2: Og den er stærk.
3: Den er stærk.
1: Den er faktisk ret stærk. Den er ikke så stærk, som...
2: den kom på krybne, Dennis.
1: Jeg havde regnet med, men...
3: Nej, jeg synes, den er så fin.
2: Hvor meget tog godt...
1: Men kernerne...
3: Halvdelen.
2: Ja, okay.
3: Jeg har taget halvdelen.
1: Jeg vil sige, at noget af det gode, det er relativt tæt på der, hvor den sidder... hvor den sidder fast. På planten.
3: Gud, Jacob, du næsten spiste den hele.
4: den kilder lidt i svælget.
2: Ej.
1: Lad være med, at...
2: Det var ikke sjovt. Det er ikke sjovt.
1: Put fingre ind i øjnene. Nu kommer varmen.
3: Puh, ja.
2: Jeg ryster virkelig.
3: Har du set mit fjæs, Dennis? Jeg er helt rød i hovedet.
1: Sådan tilbage i... Tilbage i halsen.
3: Det går ondt på tungen.
4: Jeg synes, det er en god chili, du har dyrket her.
2: Ja. Dennis, stand op.
1: Ja, den er fandme stærk nu. Ja, jeg venter lidt med at drikke noget, men nu gør det faktisk ondt.
3: Ja.
1: Og jeg ved ikke, de der, som... Som de prøver, altså det der...
3: Det
1: der.
3: Ej, var det åndssvagt? Hvorfor gjorde vi det?
1: Alle har grinet af buber og sådan noget.
2: Ej, hvor var det ondt.
1: Og den her, den er måske kun 80.000 Scoville. Hvor den buber, han prøvede, den var millioner, tror jeg.
3: Det jeg er mest bange for, det er, hvis det er nogen, der er noget, der sidder fast nede i mine tænder. Det kan jeg ikke rigtig helt fornemme.
2: Er der mere mælk? Er der mere mælk?
4: Ja, vi har masser
3: ikke meget.
2: Af mælk. Ej, det er han
4: ikke.
3: Vi skal have hentet mere mælk.
4: Du må godt få lidt af min, Karoline.
1: Skal vi lige skåle i et glas mælk her?
2: Jeg har drukket.
3: Ja,
4: skål.
3: Ej.
2: Skål.
3: Ej.
1: Jeg vil sige, bare en mundfuld lindrer, men meget kort vej.
3: Altså, jeg plejer at sige, at jeg kan godt lide stærk mad, men jeg gider ikke spise mad, der gør ondt.
2: Ej, hvor har jeg ondt. Det er ikke sjovt.
4: Jeg tror, den går så godt i en pasteret, den her.
1: Det tror jeg også, at man skal være varsom. Er du sindssyg, hvor den hakker i tungen, den her mand?
3: Mm. Jakob, vil du fortælle mig, at du har ædt en af de der chilier, og du har ikke engang taget en tår af din mælk?
4: Og jeg tog en lille tår sammen
3: med. Jeg synes heller ikke, altså jo,
4: men jeg tror, altså, der kan også godt være forskel på, hvor stærke de er.
3: Mm-hmm.
4: Fordi jeg tog lige en ekstra bid for at få flere kernerne med, men jeg synes ikke, det er sådan, jeg er ikke helt...
3: Det er jo dumt, det her.
1: Ja, men det er bare...
3: Jeg har det som om, at det en så tunge helt rød og hævet, ikke?
1: Jo.
2: Kan vi få mere mælk, han?
1: Jeg har ikke drukket et glas almindelig mælk i årevis.
3: Det har jeg heller ikke. Nu har jeg drukket to.
1: Men hvorfor bliver det kun ved med at lindre, mens mælken er på tungen?
2: Ja, det går så ondt efter.
4: Ja, det er symptombehandling. Det er ikke, fordi det sådan rigtig hjælper.
1: Hvornår stopper smerten?
4: Ja, det er godt.
3: I morgen. Det her gør vi ikke mere.
1: Jeg synes, I skal være stolte af jer selv. Hold kæft, hvor gør det ondt i tungen. Mm.
2: Det er så snart, man ikke lige får noget at drikke i et halvt sekund, og så er sådan...
3: Det er faktisk det. Hej. Kan vi ikke bare sætte reklamer på, at have noget mere mælk?
1: Jo, det kan vi.
3: Dette
1: segment var ikke sponsoreret af Arla, men kunne godt være til næste år eventuelt.
3: Vi skulle have haft noget yoghurt.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en god

0: 5.
1: Nej.
0: Små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
0: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til

0: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Det var først for 5 minutter siden, at det gik op for Karoline, at der fandtes en anden version af Stormandssangen, som vi lige spillede her. Og det, du kan stadig ikke helt komme over det.
1: Nej.
0: Du troede først, at det var en joke.
1: Ja.
0: At der var lavet en version af Stormand, hvor man synger noget andet end, at man brænder Cali Weed.
1: Ja. Og det er jo, fordi jeg lytter meget til lyrik.
0: Og om de kunne lave fuldstændig teksten om, så længe de bare sang det der... De vil jo ikke engang synge rigtig ordene på. Ja.
1: Det er sådan, jeg synger.
0: Så vil jeg tænke, lyder rigtigt, lyder rigtigt i mine ører. Ja, fuldstændig. Men de lavede en sang med en anden tekst på, og du spiller bare lige her. Og den her spillede vi længe på Nova, faktisk.

0: Hvad foregår der?
1: Men han synger også nu, jeg er på Nova.
2: Ja, det er rigtigt. På ja. Sted, synger, men nu er jeg på Nova eller en blablabla.
1: Ja, han lavede faktisk en version til, jeg tror også, han lavede en til 100.
2: De lavede til
1: 100.
2: Alle,
1: ja, alle radiostationer.
0: Ja. What?
2: Ja. Jeg må indrømme, jeg spurgte vores musikchef på et tidspunkt, kan vi ikke godt gå tilbage til den rigtige version?
0: Skal jeg frugte dig op og smide blenderen-versionen?
2: Ja, nej. Og den er lidt crazy.
0: Det er sgu skørt.
2: Men fedt, at de gad at bruge tid på.
1: Ja, præcis.
0: Ej, hvor nice.
2: Og lave det. Så,
0: artister laver for lidt flere versioner af en enkelt sang.
2: Ja, det kunne man faktisk godt gøre.
0: Det er meget prank. Man kan jo se, at det fungerer. Du vil ikke vide det.
2: Nej.

0: fordi, de tænker, at nogle radiostationer vil ikke vide, hvad brænder Kali Wheel, ja, eller hvad det betyder.
1: Specielt ikke på Nova, vi er så ordentlige. Men brændevin, det tager
2: det, det kan være, det kan man godt lide.
0: Kan man forstå.
2: Og lidt frugter i blenderen.
3: Hvad, men hvad synger han på den rigtige, hvis det ikke er frugter i blenderen? Du skal ikke finde det, det var bare, hvis du vidste.
0: Ja, nu skal vi høre det.
2: Ej, nu kan jeg ikke huske, det er andet.
0: Vi spoler her.

0: Nej, men ser resten.
1: Så jeg ruller op med en sjernaster, og ja. Det er der, hvor du putter noget med blenderen.
2: Ja, så siger han, der hvor morgenerne bliver til nætter, og der snakker han om frugter i blenderen i den ja. Hvad foregår der?
0: Det er fordi, det er sundt. Det, han skal have en smoothie.
1: Ja. Jeg tror, at de har den der Caliweed, som de snakker om til at starte med, ja. Det, jeg tror, de har røget den, og så tænker vi, laver det værst med.
2: Ja.
1: Det bliver skide sjovt. Pissegod idé, det her. Det bedste fra

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
14: There's something going on.
11: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
21: Norwegian.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
26: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner, Yogi-yoghurt til 9 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel.
0: ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Det her er Gonova.
1: Jeg er jo lige kommet hjem fra ferie, og derfor har jeg faktisk slet ikke fået fortalt jer noget, der var så vildt, jeg oplevede i sommerferien fra et par uger siden. Og der er jo kommet den her nye film, The Odyssey. Ja. Alle har været inde og
2: set. Jeg har ikke set den endnu. No spoilers, tak.
3: Nej, nej.
1: Du sagde tidligere, da jeg siger, en halv million danskere har været inde og set den.
2: Det er mange. Så er det ikke 5,5 millioner, der ikke har set den.
1: Jo, men ret mange. Ja. Jeg var en af dem, der valgte at booke til det, der hedder 4DX. Det er ikke det med brillerne.
2: Nej.
1: Jeg har været inde og set...
2: Det er træning.
1: Ja. Det er sådan med, hvor sædet ryster og sådan noget. Altså, jeg tænkte, jeg har prøvet det før. Det er sådan noget 5-6 år siden. Og der rystede sædet lidt, og jeg var sådan, okay, wow. Altså, det kan jeg godt håndtere. Det var den eneste forestilling, hvor der lige var tid og plads til mig med veninden. Så kommer jeg ind. Så begynder der at komme sådan nogle advarsler. Dårlig ryg, knæ, hofte, gravid, børn under 12, ryg...
2: Stop lige en gang. Så er det her bare en almindelig biograf?
1: Ja, det...
2: Eller hvad kan man sige? Altså, det er bare i Danmark.
1: Nordisk film.
2: Nå, okay.
1: Ja, det var inde i Fields skud. Altså, ja. Og der så kommer alle de reklamer, så må du ikke, så skal du forlade salen, og så kan du få refunderet din billet, så skal du ikke se den her film.
2: Ja, vildt.
1: Og så er jeg også lidt sådan, hvad er det for noget? Så begynder sæderne ikke at ryste. Du flyver jo op til siden venstre om. Jeg følte nærmest, vi drejede rundt. Altså, så meget, at jeg så med ben over kors, det ene flyver af, eller...
2: Ja.
1: Det flyver jo ikke af mig, men sådan, samtidig griber kvinden ved siden af min arm, fordi hun jo også skal holde fast. Der kommer sådan noget, der er mange sådan noget buerpil-ting i The Odyssey.
2: De skyder ikke buerpil efter publikum, det er sindssygt.
1: Dog ikke, men det føles kraftigt med sådan, fordi hver gang så kommer der sådan en...
3: Nej!
1: Sådan lige bag dine ører, sådan noget. Nu er jeg ved at tage mine høretelefoner, men det var vildt, altså sådan... Ja,
2: sådan noget, der kom sådan noget følelse,
1: ja, men sådan nogle...
4: Det var lige før, den ramte dig.
1: Ja, det føles sådan. Både det, men også, når de kommer bagfra, sådan noget, man kigger nærmest om. Sådan, hvad fanden var det?
2: Ej, hvor sjovt. Det har jeg aldrig hørt om.
1: Der kom sne på mig. Der kom regn på mig. Når der var ild i...
2: Det var ikke bare en med popcorn bagved.
1: Nej, det var sådan noget. Der kom røg op hver gang. Det var sådan lidt tåget i filmen. Så kom der røg op fra under sæderne. Der kom sådan dufte, når det var sådan... Altså, det var helt vildt.
2: Nu har man endelig opfundet Smell-O-Vision.
1: Ja. Og det var også noget, hvad hedder det... Det var bare så syret, jeg sad derinde, og så er sådan, de tager snart et billede. Altså sådan, fordi at de også bare svang der rundt. På et tidspunkt er der en, der får noget i ryggen, og der følte jeg seriøst, at jeg fik et ordentligt slag. Jeg kiggede efter, sådan har jeg fået et blot mærke.
3: Nej.
2: Så har man sele på, når man... Altså, skal man spændes fast, når man
1: og
2: sidder
1: rigtigt, jeg synes, man skal have en sele, fordi ellers så kunne man altså godt... Altså, det der med, at vi lige holdt hånd meget, meget kort, mig og min sidemand, det var alligevel lidt intenst også. Men også en ting mere, temperatursreguleringen. Så når sådan, der er ild eller et eller andet i filmen, så bliver du begynder næsten at svede. De puster så meget varm ind i din nakke, altså, og sådan til fødderne.
2: Ja.
1: Men det eneste er jo sådan, i starten, der var jeg så meget chok over det, jeg havde bestilt, at jeg jo ikke kunne være med at grine lidt. Så vi sad alle sammen og grinte lidt, så jeg ved, der er nogle filmnørder, der sikkert tænker, du skulle have set den i IMAX og sådan noget. Nej, det her, det holdt min opmærksomhed.
3: Ja,
4: men jeg tænker bare oprydning bagefter, fordi du sidder med din popcorn, ikke?
1: Ja.
2: Ja.
4: Altså, og så pludselig så bliver du, så ryger du op, ikke? Så ryger alle dine popcorn på.
2: Jo, det er jo ikke et rusjebane i Tivoli.
1: Men det er fandme sådan, lidt ligesom nu var vi jo i Disneyland tidligere år. Mm. Der var nogen af de der forlystelser, som var lige så vilde, som der var inde og sætte. Altså sådan, jeg forstår godt, hvorfor den siger sådan noget dårlig ryg og ny. Der var alle mulige. Jeg følger, jeg var i USA, I ved, efter reklame.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: prisen. Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Vi får i dag spredte byer, særligt i den østlige del af landet, hvor de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: nu et klip fra Gonova.
1: Okay, forestil dig, at du har lejet en flyttebil, men du mangler nogen til at hjælpe med at flytte. Hvor langt i sit netværk må man række ud for at få hjælp til at flytte? Hvad er reglerne for det? Fordi det smarte er, at man nemt kan leje en flyttebil om dagen. Det kunne man engang ikke. Mm.
2: Der var det meget dyrt.
1: Ja, og hvor går man hen og alt sådan noget. Nu er det bare Oscar biludlejning, så kan man leje en flyttebil. Men så har du bilen, men du skal stadigvæk flytte. Mm. Så hvis du skal have en reol ned, eller en seng, eller...
2: Jeg tror, det beror meget på, hvilken alder man har, ikke? Fordi hvis det var mine forældre, så vil jeg sige, I hyrer bare et flyttefirma.
1: Det er også fordi, jo ældre du er, jo mere lort har du samlet
2: lige
1: sammen.
2: Lige præcis. Altså, det er sådan noget, der er 87 flyttekasser, og så er der også lige dem i kælderen, ikke? Mm. Det gider jeg ikke. Men jeg tror, hvis det er, lad os sige, kaosgeneration, der hyrer man ikke et flyttefirma. Der leger man en flyttebil, og så ringer man til sine venner. Og hvor langt ud går man?
1: Altså, man kan ikke engang lege en flyttebil. Du kan lege en bil med træk, og så en trailer, og så kan du flytte dine ting.
2: Bare en stationcar.
3: Jo, men altså sidste uge, der var, tror jeg, jeg havde en veninde, der ringede. Eller ikke tror, jeg ved, jeg havde en veninde, der ringede.
1: jeg screenede.
3: Fordi hun facetimede mig, og så var hun sådan, hej Karo, det er fordi, jeg står her med min kæreste Milo, og kan du lige komme? Det er noget med, at du kan få trailer på din bil. Så det er ikke noget med. Det kan jeg ikke. Så sagde hun, er du sikker? Så sagde jeg, ja, det kan jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan.
2: Har du krog på din bil?
3: Hun sagde, er du sikker? Det tror jeg så godt, du kan sige. Nej,
2: så du ved ikke, om du har krog på din bil?
3: Nej, det har jeg ikke, hvis der er nogen,
1: der er ikke, der er ikke
3: hvis der er nogen af mine venner, der lytter, så har jeg ikke krog på.
1: Ingen registreret i Jylland. Der er 100% krog på.
3: 100%. Den er på indkast. Ja. Den har krog på, men hvis mine venner lytter, har den ikke. Altså, jeg synes jeg godt nok, folk de er nådesløse i mit netværk. Altså, man bliver snydt ind i aftalerne. Mm. Det er sådan noget, man ikke har snakket, man har ikke fået en øl i et år, halvt år, og så siger den, hvad skal du næste weekend? Man tænker, vi vil godt lige mødes og få en kop kaffe. Nej, så står man deroppe på anden sal, og være bag en eller anden sofa nede. Og siger, lidt til venstre, lidt til venstre.
1: Ja. Til den. Nej, til den anden side.
3: Ja, løft med knæene.
2: Men hvis du gerne vil have hjælp, så må du også yde noget jo.
3: Jamen, jeg har sgu da ikke flyttet i 3 år. Det er da ikke mig, der har brug for hjælp.
1: Nej,
2: men den dag, du skal flytte, så er det rart at have nogen at ringe til.
3: Det er klart.
2: Og det er en gratis. Du har lige siddet og fortalt, at du skal i fitness. Det er den bedste numsetræning, det er op og ned ad trapper.
1: Nej, men det er bare noget, du siger, fordi jeg ved, at grunden til, at du snakker så meget om det ondt i skulderen, ondt i hoften og alt muligt, du har, det er simpelthen for at slippe for at hjælpe med at flytte, når nogen spørger.
3: Ja, yep. Det er sådan, hun reklamerer for.
1: Fordi at du laver ikke andet at rive rødder op og alt muligt. Det er alt, hvad du laver i din fritid, men hvis du skulle flytte, så er du sådan, nej, det kan jeg ikke. Det passer ikke. Med skulderen jo.
2: Jeg hjælper folk med at flytte.
1: Gør du det?
2: Ja, det gør jeg.
1: Hvor langt ude? Hvis jeg ringede og sagde, at jeg skal have hjælp til at flytte?
2: Jeg har ikke født dig, så derfor hjælper jeg dig.
3: Okay.
2: Jeg
3: hjælper mange med at flytte.
1: Jeg har en pladesamling på 1000 vinylplader. Ja. Jeg skal flytte i weekenden. Hvad siger du så?
2: Du har elevator. Det kan jeg godt, den
3: Indtil, fordi nogle gange så virker den der ikke, den elevator.
1: Nej, jeg vil sige, der er nogle ting. Bøger, vinylplader, CD-samlinger og sådan noget, det vejer sygt meget.
2: Men det er også, fordi man har tendens til at putte for meget. Vi sparer lidt, vi sparer lige 8 flyttekasser, så vi køber kun, du ved, lige præcis det, vi skal bruge, så fylder vi dem op. Lad nu være.
3: Bare fylde dem halvdelen. Mine venner har knap nok flyttekasser, kan jeg så fortælle dig.
4: Ja, så er de bare
3: det er
4: poser.
3: Ja.
2: Og det gider jeg ikke.
3: Ja, og så skal du tage metroen derhen, fordi altså, der er ligesom ikke plads til dig i flyttebilen. Og når du så ankommer, så er de sådan, jeg har lige bestilt et pizza, og der er et stykke til dig. Altså sådan, der er et stykke.
1: Ej, du lyder bitter.
3: Ja, jeg har oplevet det her for mange gange. Der er for mange mennesker.
1: Hvis du har en hel lejlighed, der skal flyttes, må der også være et minimum antal personer, som du garanterer dukker op. Fordi hvis man nu er, lad os sige, 6 personer plus dem, der bor i lejligheden, til at flytte, meget hyggeligt.
3: Ja, ja.
2: Og det går hurtigt. Der er ikke så meget slæb.
1: No problemer. Hvor mange bliver vi? Ja, med dig, så er vi 3. Så er det slet... nej.
3: Jamen, det er det, der er crazy.
1: Ja. Og i øvrigt, så jeg skal lige ud og skifte mit drukbind.
0: De bedste klip fra programmet. Gonova Special.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: mærkning og støtte. SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop. Og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi

0: Jeg er simpelthen bare så stolt her til morgen. Så stolt over et lille tab. Altså, jeg vidste aldrig, at jeg kunne blive glad for, at mit fodboldhold tabte, men jeg synes virkelig, de tabte så lidt, at jeg er virkelig sådan imponeret. AGF spillede jo mod Benfica, den her portugisiske klub, stor klub, og jeg var jo nervøs allerede, da jeg så dem gå ind på stadion for at træne i går eftermiddag.
1: Ja, fordi sådan, det var de tydeligvis også, fordi de var bagud efter et minut.
0: Ja, og bare blikket på dem, da de skal ind og træne, da de kommer der med deres H2O flip-flops-agtige, så var jeg bare sådan, nå, boys. Nå.
2: Vi jokede med, fordi de hele sådan optagelse af, at de gik rundt i Lissabon, og så sagde min mand, nå, men det er fordi, de har ikke penge nok, de er nødt til at gå hen til stadion.
0: Det kan også godt være.
2: Lårlig,
0: ej, men altså. Åh, I små.
3: Hvor meget tabte ringe.
0: De? 3-1 kun.
2: Så det var fint. No.
1: Og hvis man går ind og kigger på oversigten, så bliver der lavet statistik på hvad som helst. Der er blandt andet noget, som hedder XG Expected Goals, hvor mange mål de burde have scoret ud fra de chancer, som de har haft. Så skulle Benfica have scoret 4,6 mål, og AGF 1,5. Ja. Så de har spillet over evne.
3: Dobbelt så godt. Altså,
1: ja, faktisk.
0: Og de havde, jeg tror, en chance mere, der godt. Hvor man godt var...
1: Expected goals 0,49.
0: Ja, jeg ved det godt, jeg ved det godt. Men der var et moment, hvor jeg var sådan... Skor vi igen? Jeg var sgu helt op at sidde.
1: Bare i sammenligning. AGF havde 3 afslutninger.

0: En af dem var på mål. Benfica havde 32 afslutninger. 13 af dem var på mål.
1: Men hvor vildt, var? Ja. Prøv lige se.
0: Close race.
1: Man skal aldrig sige, at vi ikke kæmper i år.
0: Nej, men altså. Det er godt gået. Og er bolden rundt og sådan noget der.
1: Ej, men jeg er så stolt.
0: Så prøv at
1: simpelthen.
0: Hvad med Jacob, vores producer? Har du at sige her spændende ting?
2: Jeg skal ud og flotte mig i dag. Min kæreste, hun kommer over fra Aarhus, og vi skal ud og spise Michelin-mad.
1: Nej, wow. Er det i dag?
2: Ja, det er i dag. På en, jeg tror, den hedder Acme. Jeg tror, det er sådan, man udtaler det. Den fik sin første stjerne her i den her omgang. Så hun skyndte sig ind og book, fordi hun kunne se, der var tider i august.
0: Acme, nu, er det ikke det, det hedder? Det der firma, som laver alle de der raketter og sådan noget, når man ser, Roadrunner, altså Grimme Ulf. Og,
3: jeg ved det ikke.
0: Og det der, og den får en kasse med en raket i og sådan noget. Ja, hjulben. Yes. Det hedder altid Acme.
1: Hvad er konceptet?
2: Det er japansk fusion.
3: Ja. Åh, hvor lækkert.
2: Så nu skal vi ud og bruge alle vores sparepenge, og jeg er jo lidt spændt på, om man går derfra og tænker, at det var alle pengene værd, eller om man ligesom, om der er et eller andet loft for, hvor meget man kan bruge.
0: Ligger det i København, eller hvad?
2: Ja, det ligger ude på Refsaløen.
3: Har du ikke fået den der fisk, hvor at, det er jo sådan meget fint at få den der fisk, hvor måske dør du, måske dør du ikke.
2: Ja, ja.
1: Ej, hvor spændende.
2: De har styr på det.
1: Ej, men så kan du, hvis du får sådan over 5 retter, kan du så ikke sådan poste med et tal? Det elsker jeg, når folk gør. Når man kan se, der kommer et tal til at starte med, så man sådan, hvor mange skal de have?
2: Ja. Det kommer jeg ikke lige til.
1: Nå, hej.
0: Hvad siger du, Signe?
4: Der kommer så at være ro på min familie igen fra i dag. Premier League starter, det er så også fodbold, sorry.
1: Ja, det er okay.
4: Men altså, det har været en lang måned efter VM sluttede. De har været så urolige. Så jeg har da tænkt mig at diske op med en lækker kage med marcipan og brumbær fra haven og flødeskum.
0: Det lyder lækkert. Hvordan er det? Hvilke hold holder I med? Jamen, er det samme alle sammen, eller har I forskellige?
4: Der er 2 modsætninger. Arsenal og Tottenham. Samme by, London, men kæmpe modstandere. Og det er lidt hårdt nogle gange. Og det er Arsenal i aften.
1: Feels like home.
4: Ja.
0: Jeg er vågnet af en lyd i nat, og jeg kan ikke finde ud af, om det var indbrud. Den kom sådan flere gange. Der var sådan en, og så en anden lyd. Men den anden lyd var sådan metallisk, hvor jeg tænkte, kan vi vide, om det er sådan et koben, der er røget ned på fliserne? Det kunne godt lyde lidt som sådan et koben, så tænkte jeg, indbrudstyve har ikke koben med nu om dagen. Det er stille for Olsenbanden, så jeg endte med at falde i søvn igen. Det kan også være, det bare var en fuld underbo, som... I don't know. Men jeg tog ikke trappen ned, jeg tog stadigvæk elevatoren i morges, fordi jeg orkede heller ikke at komme forbi en eller anden dør, der brudt op.
3: Nej, det er en dårlig start.
0: Men jeg stod deroppe og tjekkede, ikke var min dør, som var brudt op. Klar. Men den var stadigvæk låst, så gik jeg i seng igen.
3: Jeg har fået en hudafskrabning lige der, hvor ryggen bliver fræk. Og jeg har et halben, som står lidt ud, og jeg var til træning i forgårs, og så ligger jeg og laver nogle mavebøjninger. Og der kunne jeg godt mærke, at det sved om lige ved rumpen. Mm. Og jeg bare tænkte, det går nok væk. Og så lavede nogle flere, så bare sådan, det blev ved med at gå ondt, så tænker jeg, det er også mig, der er pjattet. Så der var jeg i bad i morges, det der varme vand. Så har jeg simpelthen fået sår. Jeg har simpelthen fået en hudafskrabning. Så jeg sov om på rumpetten, du.
0: The Missing Link er med i studiet her til morgen. Tænk at finde det i fitnesscenteret.
3: Åh, Gud.
5: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
6: Det er Gonova Special.

0: skal holde fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornaio økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do. Let's
18: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
16: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik en kuldelysning her.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Gunova Special.
1: Tidligere på ugen, der var det simpelthen så stygt regnvejr om morgenen, at vi havde nogle kolleger, der ankom, og det, altså, de var jo druknede mus. Og en af vores kolleger, hun sendte radio, nærmest iført bare røver. Hun lånte en hættetrøje af dig, ved jeg, Karoline, ja, for ligesom at, hun nødt til at tage sine bukser af, og så simpelthen tage en hættetrøje rundt om livet, for ikke at stå, du ved, i, kun i trusser. Men der må jo der må være andre
2: end... Er det ikke, mens vi var på arbejde?
1: Mm. Ja, ja. Okay, ja. Men der må være andre end hende, som simpelthen har været nødt til at afklæde sig sit tøj, fordi de bare er blevet drivvåde. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, har du udført dit arbejde uden bukser på grund af regnvejr? Og hvad arbejder du med? 70, 11, 9000?
2: Det kan du kun gøre, hvis du laver sådan et arbejde som os. Du kan ikke gøre det, hvis du arbejder inde i
1: supermarkedet. Hvis du står i en butik, så står du bag en skranke.
2: Ja, men en butik, vil de ikke også have noget tøj, eller...
1: Jo, så skal du klippe.
2: Jeg synes jo, det er uprofessionelt, ikke, at have ekstra tøj, men du har... Altså, ved man ikke, at det bliver regnvejr?
3: Jo, men det var også noget, der tog dem fuldkommen, altså med bukserne nede.
1: Ja, altså, man siger. Ja. Men man føler sig enormt nøgen, hvis man nu så skoene af. Det havde jeg gjort på et tidspunkt, og så bare går rundt i strømpesokker, fordi hvis man nu har våde sko, eller trøje, ja, hundelort eller et eller andet... Nej, hvor føler jeg mig mærkelig.
4: Jamen, bare det der med at tage ned, du har taget tøj på og eventuelt sko også, og så kommer du på arbejde. Du er nødt til at afklæde dig noget af det,
1: ja,
4: fordi det er blevet enten smurt ind i regn eller hundebæ.
2: Vi har Lotte fra Glostrup med. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Majbet påstår, at det ikke er unormalt, at man tager sin bukser af på arbejde, fordi de er blevet våde.
5: Jeg har da også taget min bukser af på arbejde, fordi de er blevet våde, så det giver da Majbet helt ret i.
2: Nå, okay. Ja.
4: Hvad arbejder du med, Lotte?
5: Jamen, jeg er laborant.
2: Og du havde ikke forudset, at det ville blive vådt?
5: Du
2: er dum
5: at tænke regntøj,
2: det er ikke
5: smart.
2: Nej,
4: det er det nemlig rigtigt. Vi har før talt med hvor vi har sagt, har du regnbukser? Det var sådan, nej, det har mine børn, de går i børnehave.
2: Ja.
4: Så, ja.
5: Men, så jeg, der blev så måske lidt mere regnvejr, end det lige var en godt var. Så da jeg kommer frem, så er jeg jo til det gennemløb fra top til to. Og jeg er så heldig, at jeg arbejder sted, hvor vi har vaskemaskiner og tørretumbler i vores laboratorium. Så jeg måtte gå ind til chefen i en måde for at sige, hey, må jeg putte mit eget tøj ind i vores tørretumbler? Og så har vi så heldigvis så laboratorietøj, og så kunne vi se på i mellemtiden.
2: Okay, stop lige en gang.
4: Så du sad ikke i barrumpe?
5: Jeg sad ikke i barrumpe.
2: Stop lige en gang her. Så du sidder nærmest nøgen i en hvid kittel og passer det arbejde?
5: Nej, vi har heldigvis...
2: Fanden så, det var en fantasi for rigtig mange af vores lytter, der var ved at gå i opfyldelse der, som bare tænker...
4: De fleste er nøgne ind under deres hvide kittel, Dennis.
2: Ja, jo. Mm. Men de havde bare... Nu ved jeg ikke, hvad du laver på laboratoriet, du tjekker blodprøver eller et eller andet, men de har bare tænkt, hvis min blodprøve blev tjekket, er Lotte nøgen i en hvid kittel.
5: Dennis. Nej, heldigvis har vi også bukser.
2: Og vi har bukser også, ja.
4: Perfekt.
2: Okay, jamen fair nok. Så blev den fantasi også lige smidt i grøften. Tak for ringet, Lotte, og jeg håber, det er en tør dag i dag.
5: Ja, det er det, og jeg er også ved at vokse, så nu har jeg regntøj på.
2: Åh, det er godt. Det er godt at høre. Tak, god dag.
5: God dag.
2: Hej.
1: Hej.
2: Thomas fra Middelfart, godmorgen.
6: Jamen, godmorgen.
2: Er du typen, som har rendt rundt og passet i dit arbejde uden bukser på, fordi de var våde?
6: Ja, det må man sige. Vi var i sådan en lettere underlig situation med en kammerat, og jeg er ude fra arbejde, og var ude og gå en tur efter frokost i det fineste solskinsvejr, og så sådan 500 meter før arbejdet, begyndte det bare at stå ned i den værste form for regn. Så vi nåede lige akkurat at komme hjem, og så har vi et møde efterfølgende, hvor vi så er nødt til at melde fra senderne med ham, min kollega og jeg. Vi sidder nede i et omklædningsrum i halvanden time i undertøj, mens vores tøj hænger i et tørskab og sidder og laver rapport.
2: Men altså, en form for male bonding, synes jeg.
6: Det må man sige. Ja. Vi fik godt lidt underlige øjne, når folk lige kom ned på omklædningsrummet og alle mulige underlige ting, mens vi sad i undertøj med computerne fremme.
4: Ja, det kan jeg godt. Det virker også lidt dodgy. Det kan jeg lige så godt sige. Ja. Det er dodgy, det der.
2: Igen, flashback til Lotte, hendes fiddel for dig. Anyway, Thomas, tak for ringet. Ha' en god dag.
6: Tak,
2: tak skal du have.
1: Hej.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Viborg i dag spredte byer, særligt i den østlige del af landet, hvor de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
17: Rigtig god formiddag. Jeg håber, din søndag startede godt. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig. One Republic efter Tobias Rahim og her først Billie Eilish. Velkommen.
0: Weekend og lyden af i dag.

0: Sommer.
1: Jeg skal da ærligt indrømme, at jeg begynder at synes mere og mere om den danske sommer. Ikke mindst fordi, når man er på ferie, som jeg var i Spanien den her sommer, så begynder man at skulle holde øje med de der skovbrænde rundt omkring. Og der er vi da ikke nået til i Danmark endnu, så jeg begynder at kunne lide den danske sommer mere og mere, må jeg indrømme. Tobias Rahim og Bjarte Kjær lige her på Nova med lyden af i dag. Og i dag er det jo også finale, når det gælder VM i badminton, som simpelthen afsluttes i New Delhi i Indien. De har haft lidt ballade med nogle aber, som har siddet på nogle af stolrækkerne igennem ugen her og kigget med. Og det, der så er sket, det de har gjort for ligesom at skræmme dem væk, det er, at de har allieret sig med nogle mænd, som åbenbart har specialiseret sig i at kunne sige, som netop de her aber, der sidder her. Og så er de skræmt dem væk ved simpelthen at fyre en masse abelyd af. Og der er det, jeg tænker, at det kan godt være, at man synes, at det irriterer som nabo og være nabo til en, der spiller måske trompet eller trommer eller andet for at øve sig og lære det. Men de der personer, som har skulle lære at sige som en abe, har også været pænt kedelige at skulle være naboer til dem. Jeg siger det bare. Apropos det der med stjerner. Ikke badminton-stjerner skal det handle om nu, men mere dem der oppe i himlen. Her er One Republic og Counting Stars på Nova. Rigtig god søndag.

Så vidt ved, så er den her sang kreeret under 15 graders frost i en norsk hytte. Jeg ved ikke, om det er fuldstændig sandhed, men lad os gå med den. Jeg synes, det er en god historie. Der bagser magnetic lige her på Nova med lyden af i dag. Det lyder, som om jeg sidder og fortæller en løgnhistorie. Den skulle altså være god nok. Ham her, han er startet som content creator. Det er ikke løgn. Nu laver han god musik. Det er ikke længe siden, han var i Royal Arena. Han er Alex Rorne.

0: så tale om en fyr, der har været rimelig meget fremme i skoene. Han var kun 18 år, da det her nummer udkom. Og allerede på det her tidspunkt havde han haft et album som nummer 1 i USA. Shawn Mendes og Mercy til din søndag lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Det her er Nova.
0: Der er masser af hits på vej til dig. Teddy Swims lige efter, eller Augusta.
1: Nova. Nova.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: So, before you go, could we try to hold on tight?
5: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
6: Good times, good times.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Prisen.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Weekendens soundtrack spiller her.
5: Skru op for lyden af i dag.
4: Nova.

har alle sammen stødt på den der person, der er lidt bedre vidende, ikke? Mr. Know-it-all. Teddy Swims lige her på Nova. Og en fyr, som i virkeligheden faktisk slet ikke hedder Teddy Swims. Han hedder Jaden Dimsdale. Og det der Swims, det er en forkortelse af Someone Who Isn't Me Sometimes. Ret genialt. Det er det her i øvrigt også. Det her, det er Annika, som på kort tid har placeret som en af de

0: En sang fra 2003 om en fyr, der bliver taget med ja, næsten 1000 år ude i fremtiden. Han opdager så blandt andet, at mennesker, der bor under vand, og at Busted stadig eksisterer, og at sangen så er blevet til multiplatin. Year 3000 fra Busted lige på Nova med lyden af i dag. Og god musik på vej fra Jonah Blacksmith, Seta Gray og først Tone Tonight.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Nova.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine Free Spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together. We have work to do.
14: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Hej, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, yeah. Og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
23: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
17: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
24: En mikrofonlus.
17: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Kæmpe hit fra 2018, som blev nomineret til hele tre Grammys, blandt andet som Record of the Year og Song of the Year. Seth Gray og Maren Morris og The Metal her til din søndag på Nova. Så skal vi til Thy. Jonah Blacksmith blev startet af brødrene Simon og Thomas, og navnet det er en hyldest til deres oldefar, Johannes, der var smed. Jonah Blacksmith og Saw You Dancing lige op på Nova.

0: Lee og Hayley Williams til dine søndag. Lige her på Nova med lyden af i dag. Det her er Nova. Chris her, der er masser af hits på vej til dig. Tame Impala lige efter Cat's Eye.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: sms sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop. Og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Hej, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Været denne søndag bliver præget af spredte byer, især i den østlige del af landet, hvor de kan være kraftige og med torden. I løbet af eftermiddagen burde det dog blive mest tørt. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind.
21: Rigtig god formiddag, jeg hedder Chris. Jeg håber, at din søndag startede godt, så din weekend i det hele taget. Jeg har Cardinal Official efter Tame Impala. Først Cat's Eye.
22: Weekend og lyden af i dag.

Tame Impala, Dracula på Nova med lyden af i dag. Chris her. Altså, jeg vil da sige, jeg er da heller ikke helt pjatte med stærk hvidløg og sollys for den sags skyld, lige efter en bytur en søndag formiddag. Det kan jeg da lige så godt sige. Så lidt til fælles kan man da godt have med Dracula, vil jeg lige sige. Her er Cardinal Official, Akon og Dangerous på Nova.

En kvinde med en fantastisk humor, Emma Sehested Hø og Badebro lige her på Nova med lyden i dag. Rigtig god søndag til dig. Jeg hedder Chris, der er Coldplay til dig lige her efter Harry Styles og American Girls.

0: sang, som gav Coldplay deres første amerikanske nummer 1 hit. Viva la vida, som på spansk betyder noget cirka med lev livet, og Chris Martin har senere fortalt, at navnet er inspireret af et maleri af den meksikanske kunstner, der hedder Frida Kahlo. Det her er Nova. Hits, der er lined up til dig den her søndag sombra lige efter Chesto. Nova.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Weekendens soundtrack spiller her.
19: Skru op for lyden af i dag.
18: Nova.

lige været i Danmark og spillet til Syd for Solen Sombra, som egentlig hedder Shane Bowes, som først begyndte at udgive musik allerede som teenager fra sit eget værelse i New York. Hamburger lige her på Nova med lyden af i dag. Der er Blue til dig at genhøre med All Rise lige her efter Rasmus Seebach sammen med søn. Det spiker på Nova.

0: Altså, jeg står allerede op, det kan jeg lige så godt sige. Det gør jeg lige nu her, når jeg sender. Det var Blue All Rise på Nova. Med lyden af i dag, Chris, her i studiet. Altså, Ferraris allerførste elbil er blevet solgt for et svimlende beløb. Og det er, der er en helt særlig grund til, og hvad det er, det finder du ud af efter Rag & Bone Man. Først Sabrina Carpenter.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 55.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: gratis til prisen.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hej, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Nova. Start dagen med Gonova.
17: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

0: er i dag. Nova.
1: Ved du hvad jeg så? Jeg så lige, at Ferraris allerførste elbil er blevet solgt på en auktion for 40 millioner dollars. Altså hvad der svarer til 257 millioner kroner. Og det er den højeste pris nogensinde for en fabriksny bil på en auktion. Det er simpelthen rekord. Almindelig Ferrari Luce, som den hedder, den koster ca. 4,1 millioner kroner. Ja, det lyder næsten helt billigt i den her kontekst. Hele beløbet går til velgørenhed, så nu giver det altså mening. Modellen den blev designet af den tidligere iPhone-designer, der hedder Johnny Ive. Og altså, hvis ikke det var fordi, at der var et Ferrari-logo på, så ville jeg have svært ved at fortælle dig, at det var en Ferrari, det jeg kigger på her. Altså, det kunne være hvad som helst. Det kunne være en eller anden kineserbil. Det kunne være... Altså, jeg synes måske lige, der er lidt Ferrari Testarossa over den, så kan man måske ane noget med fælgene, men det er vel også det. Altså, jeg tror ikke, den går hen i historien som en ikonisk designperle. Det er det, jeg prøver at sige. Altså, jeg ved ikke, om han bare skulle have fortsat med de der telefoner, eller... Men det er jo en smagssag. Og jeg tror ikke til gengæld, jeg fornærmer så mange bilejere her i Danmark i hvert fald. Vi er ikke niche-segment. Det må du give mig ret i. Altså, i afgiftsplade Danmark. 4,1 millioner. Så er den også betalt. Nå, altså, jeg har til gengæld en sang her, som passer perfekt til en tur i en knaldhamrende rød sportsvogn, der larmer sådan helt miljøurigtigt på alle 12 cylindere. Og selvfølgelig også til en ganske almindelig familiebil.

0: Er det bare mig, eller kunne han godt lige have svinget sig op til at fjerne det der tror bare sagt, jeg elsker dig for evigt, eller... Andreas Oddbjerg lige her på Nova med lyden af i dag. Chris i studiet, rigtig god weekend, rigtig god søndag til dig. Der er hits lined up til dig om et øjeblik fra Rihanna, Sara Larsson og Kygo sammen med One Republic. Det er lige efter en vejrudsigt. Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Bar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
22: Været denne søndag bliver præget af spredte byer, især i den østlige del af landet, hvor de kan være kraftige og med torden. I løbet af eftermiddagen burde det dog blive mest tørt. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Rigtig god formiddag. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din søndag, din weekend. Til at masse af hits. Rihanna først efter Sara Larsson. Og først Kygo.
23: Weekend og lyden af i dag.

Headliner på dette års Roskilde Festival, Sara Larsson, som allerede som 10-årig startede sin karriere, da hun vandt Got Talent i Sverige. Midnight Sun lige her på Nova til din søndag. Chris her i studiet. Jeg håber, du har en rigtig god weekend. Vi Nova med lyden af i dag. Lyden af Shakira og Burna Boy og Malte Eber, der er også på vej. Men først Rihanna og Stay.

Altså et eller andet sted, så savner jeg en gang imellem gulddreng, der lige kommer og sætter alle de andre på plads med en eller anden single. Men dejligt også at høre Malte Ebert sætte fri lige på Nova med lyden af i dag. Og lige nu til et samarbejde mellem Colombia og Nigeria, Shakira og Burna Boy med Die Die. To artister fra hver sin del af verden, som begge har været med til at, jeg kan man sige, gøre deres musik fra deres hjemmeegn global. Shakira, Burna Boy,

0: Flo Rida og David Guetta på Nova. Club Can't Handle Me. Altså, jeg synes jo ikke ubetinget, det er godt, når klubben ikke kan håndtere en. Det betyder typisk, at man bliver smidt ud derfra. Hvor fedt er det lige, ikke? Dejligt, du er med os. Her bliver du ikke smidt ud. Vi har alle hitsene til dig på Nova. Om et øjeblik fra Apaka, Olivia Dean. Og så er drengene tilbage. Når jeg siger det, så ved du udmærket godt, hvem jeg tænker på, ikke? Hvis du skulle være i tvivl, så finder du ud af det lige om et kort øjeblik.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
10: varer
9: på
10: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

i oktober måned, de skal spille deres hidtil største koncert i Parken i København. Apaka og Flue i et spin lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god søndag til dig. Jeg hedder Chris. Jeg håber, den er lige som den skal være, og din weekend også spiller max. Det gør musikken, vi spiller her, også den næste single, for den er sprithamrende ny, udkom natten til torsdag, var det ikke sådan, det var? Det tror jeg nok. Den nye fra Drengene. Og når jeg siger Drengene, så ved du udmærket godt, hvem jeg taler om, ikke? Altså, det brand, som Nick og Jay, de har banket op omkring det der med Drengene, det synes jeg er ret imponerende. Altså, det er lige før, jeg tror, at hvis det når dertil, hvor de begge to kommer på plejehjem og sidder i en rullestol og stadig udgiver musik, så vil der stadig være Drengene, der udgiver musik. Det er sådan, det er. Så er Drengene bare tilbage i rullestol med ny musik under armen. Jamen, det er sådan, det er. Det er branding på høj plan, det der. Jeg elsker alt ved det. Og det gør jeg også ved en ny single. Og det er en kærlighedssang til den by, der har formet deres karriere, og en fortælling om at være hovedperson, kan man sige, i sit eget liv, mens verden omkring en, den forandrer sig. Og så er der ellers Afrobeat på programmet. Det her, det er Nick og Jay og København lige her til din søndag på Nova. Tak fordi du er med os.

0: Danica at the Disco. Man kan have high hopes for mange ting. Jeg håber også, at den kommende arbejdsuge, den bliver sådan helt plingeling god. Jeg tænker også, du har det på samme måde. Panic at the Disco lige her på Nova til din søndag, Chris, her i studiet. Jeg så sætningen, eller udtalelsen, jeg har prøvet, at folk sidder fast i de mærkeligste ting. Det er hverken første eller sidste gang, vi kommer ud for det her. Og hvad det er, Østjyllands brandvæsen mødt på en adresse i Risskov forleden, ja, det bliver vi nødt til lige at dykke ned i efter Kungens Først, Elton John og Dua Lipa.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5
1: år, 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.

0: Bedsteprisen. Det er Bedsteprisen.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
16: Jeg fik en kuldelysning her.
13: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
17: Og lige nu, lyden.

Jeg så lige, at en kvinde forleden måtte tilkalde brandvæsenet, da hun sad fast i en symaskine. Det oplyser Østjyllands brandvæsen. En symaskine. Hun var alene hjemme, og da hun sad fast i den her symaskine her, så kvinden hun måtte tage den under armen og gå ovenpå. Altså, for at de kunne finde hende, fortæller operationschefen til TV2 Østjylland. Hvorfor brandvæsenet ikke kunne gå ned ad trapper, fortæller historien så ikke noget om. Men han fortæller til gengæld, den kære operationschef, at som han siger, jeg har prøvet, at folk de sidder fast i mange forskellige ting. Det er hverken første eller sidste gang, at vi kommer ud for det. Det er alt fra en, der kravler ind i en vaskemaskine, der ikke kan komme ud. En, som sidder fast i en børnegynge eller et afløb. Altså har stukket fingre ned i et afløb, og så sidder det. Det er altså også uheldigt. Det er rigtig ærgerligt, det er det altså. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Men det kan det altså åbenbart. Men alt endte altså godt i den her symaskinesituation, og historien melder så ikke noget om, hvordan kvinden helt præcis sad fast i den her. Men alt endte godt. Men det er jo altså også derfor, det er så sindssygt vigtigt at huske at tage det der symaskinekørekort, ikke? Nova.

0: det er ikke den bedste besked at få, vel? Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone til din søndag på Nova med lyden af i dag. Og someone else er også på vej ind i studiet. Freja er klar med flere hits til dig den her søndag. Du er i gode hænder. Det er det, jeg prøver at sige til dig. Jeg hedder Chris. Vi to kører os ved igen i morgen fra klokken 9. Ha' lige en fortsat god weekend. Om et øjeblik, så er der Shabuzi. Ciao.
1: Lyden af i dag. Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Vejret denne søndag bliver præget af spredte byer, især i den østlige del af landet, hvor de kan være kraftige og med torden. I løbet af eftermiddagen burde det dog blive mest tørt. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind.
19: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
20: Som lige havde vendt sig til at have fri og weekend og overhovedet ikke travlt, så viser søndagen sig fra den side, der imod væk tigger mod mandagen. Vi har taget hul på eftermiddagen her på Nova. Mit navn er Freja. De næste 3 timer sørger jeg for lidt god musik til at glemme, at det er hverdag lige om lidt. Shabuzi lige nu med Abba Song.
21: Weekend og lyden af i dag.

sådan et lidt sælsomt tidspunkt på dagen, her lige omkring midten, hvor du måske lige har fundet dine fødder fra i går, eller også så har du for længst været både oppe og ude og inde og på vej ud en gang til. Måske har der været morgenbrød på menuen, som nu står og ja, stille og roligt størkner et eller andet sted på dit køkkenbord. Det kan jeg huske var sådan en ting i min familie, at den sidste bolle, som altid var til overs, når vi havde fået varme rundstykker, den lå sådan lidt forkrøblet i hjørnet, krummet lidt ud over det hele. Der var altså mange birkes involveret. Så var der altså noget helt lækkert søndagsagtigt ved at tage den bolle og smøre altså på det her meget, meget tørre stykke møllehjul, smør ost og putte et par skiver spejepølse ovenpå, sådan smør og ost og spejepølse. Det er sådan et teenage-minde, som stadig, jeg kan få smagen i munden stadigvæk af lige præcis den oplevelse. Så det der tørre stykke brød, lad mig smide ud lige til at starte med. Måske skal du bruge det til croutoner i aften, eller også så skal du have en frokostseance lige om lidt, der involverer, hvis ikke smørost, så ost, bare som det er. Og så kan man jo kalde det en BMO. Man kan også finde et eller andet tørt ord for det. If you had one shot, one opportunity.

er en enkelt chance mere for at vinde billetter til en af Lucas Grahams koncerter, enten i Jyske Bankboksen eller i Royal Arena til januar måned. Hvis du går ind på Novas Instagram-profil, lige scroller ned til det, hvor Lucas Graham pryder billedet og skriver din yndlingssang med Lucas Graham samt den by, du gerne vil til koncert i, så er du med i lodtrækning om 2 billetter. Der bliver trukket lod i morgen kl. 10. Så skynd dig at gå ind med dit bud, hvis du ikke var en af de heldige, der vandt billetter i løbet af den her uge hos Gonova. Jeg krydser fingre for dig. Giver dig lidt Christoffer med på vejen her. Ringer om natten.

0: for Kevin Little, Turn Me On, der er Forever Young. Vej til dig lige straks. Hej, det er Telefon Nova.
1: Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu er der mere lyden af i dag.

Taylor Swift var det på Nova. Jeg håber lige til din spæde søndag eftermiddag. Mit navn det er Freja, men jeg sidder til klokken. Den bliver 3. Der skal lige lidt Maroon 5 og Cardi B på bordet. Det er Girls Like You, du får efter Benjamin Howe.

0: Al kærlighed til din søn efter mig, Girls Like You. Et selvkærlighed også på vej fra St. Clara med Gosh, I Love It på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Klokken

0: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims Chips eller Snacks til 12 kroner og Lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner, Yogi-yoghurt til 9 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Man kan jo altid lige tjekke og se, lad mig se, ja, 5 dage, så vidt jeg kan læse mig frem til. Det er 5 dage til næste fuldmåne. Jeg ved ikke, om du skal gøre et eller andet ritual klar. Det kan være, at du føler en renselsesproces på vej i takt med august stille og roligt æbber ud. Vi har en god uge til lige at nyde den sidste ægte sommerstemning, og jeg synes bare, vi skal fortsætte bare den her weekend, bare den her søndag eftermiddag. Nyde, hvad vi har. Jeg er Ella Langley og Houston, Texas. Just when

0: 16 sales og 3,65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian. Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Været denne søndag bliver præget af spredte byer, især i den østlige del af landet, hvor de kan være kraftige og med torden. I løbet af eftermiddagen burde det dog blive mest tørt. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: Ingen søndag er fuldendt uden et par tanker om løg til at holde dig kørende. Jeg er dybt seriøs, du får dem efter Ray. Først er det Lost Frequencies og Calum Scott. Mit navn det er Freja. Jeg er Where Are You Now?
19: Weekend og lyden er i dag.

Er der noget officielt i omløb, eller er det stadig lidt festivalhæshed, som går sin runde rundt omkring? Jeg ved ikke, om du også er blevet ramt på dit kontor, men jeg har i hvert fald ligget flat med ondt i halsen, og har måttet teste løgremedier for at finde ud af, om der er lindring i det. Og det har jeg gjort med desværre stor succes. At have et hårdt hakket løg liggende ved siden af sin seng, når man sover, er åbenbart noget af det, der skal hjælpe med at stoppe hoste, og det har det desværre gjort. Jeg siger desværre, fordi nu er vi på, hvad er vi, 4. eller 5. dagen af det her eksperiment, og hele mit hus lugter af løg. Jeg er ikke hæs. Jeg hoster ikke om natten, men konsekvensen er, at jeg føler mig lidt som en kebab, der har ligget åben, frit ude på bordet i lidt for lang tid, og dem, der ved, de ved præcis, hvad det er, jeg snakker om. Så tag det med til din søndag, et hakket løg i en skål ved siden af din seng, hvis du hoster, og lad for guds skyld være, hvis du ikke kan lide lugten.

Sienna Sparrow til din søndag eftermiddag. Det var Material Lover på Nova. Han er blevet omtalt i Sound Venue som en, der rent faktisk på en måde har haft succes med at forvandle sig fra en TikTok-stjerne til noget så gammeldags, og her citerer jeg, som en Mick Jagger-agtig cigaretrygende rockstjerne i læderbukser. I hvert fald beskrivelsen af hans koncert for Syd for Solen. Her får du op på Nova, Somber med Homewrecker.

0: Han spillede i Tivoli i fredags og er tydeligvis ikke helt den skarpeste til at huske telefonnummer udenad. Der er i hvert fald en duet med Medina på vej fra Burhan G lige om lidt.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Ah, Janne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
12: Emma! Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
19: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
20: En mikrofonlus.
19: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.

0: so don't call me up. På en eller anden måde er dansk kultur også blevet lige med brune værtshuse. Jeg har set flere turister, der lige skal besøge sådan et, nu hvor de alligevel er i Københavnsområdet. Jeg må sige, at det er jo noget, vi skal værne om, noget vi skal passe på, og hvis der er nogen, der holder fanen højt i den forstand, så er det Tobias Rahim, når han vælger at skrive en hel sang om en af dem. Mukibar om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do. Let's
4: go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Best songen var fra One Direction. Ja, for nu fortsætter vi hos Christoffer og Thomas Helmi. Jeg lurede lidt på Christoffers Instagram. Der var spor af noget, der måske kunne gå hen og blive til en musikvideo til denne her. Jeg har ingen idé om det rent faktisk var tilfældet, om det bare var lidt kreativ editing inde på sådan en story. Men man kan jo krydse fingre. Her er

0: 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: til prisen. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Her i eftermiddagstimerne holder det mest tørt i Jylland, og særligt mod nord skulle vejret gerne byde på nogen sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
6: De kan være voldsomt irriterende, og også voldsomt inspirerende. Så nogle gode råd fra Instagram har vi efterhånden nok i vores feed, men jeg har taget et par stykker med til dig her den her søndag eftermiddag. Mit navn er Freja. Vi starter lige med Sabrina Carpenter. Ja, espresso.
7: Weekend og lyden af i dag.

til din søndag eftermiddag på Nova. Der er vist kun én ting værre, end at være fanget i en stime af, ja, hvad vil jeg sige, i citationstegns gode råd på diverse sociale medier, Instagram osv. Det er, hvis de gode råd rent faktisk viser sig at være, ja, gode. Og sådan en algoritmebølge er jeg blevet svøbet ind i med ting, som jeg desværre tager mig lidt til hovedet og tænker, at det er jo faktisk en god idé. Har et par stykker med til dig. Du får den første efter Taylor Swift og I Knew It, I Knew You 1. december.

Oversættelsen, den lyder noget af, altså, hvad er der galt med dig? Har du ikke lyst til at skabe minder, eller hvad? Det er to amerikanske kvinder, som jeg har set på en reel på Instagram, som har siddet fast i mit hoved lige siden, fordi de sidder i altså, det værst tænkelige regnvejr på en forsorgscafé i meget flotte outfits med deres lille glas et eller andet, der er ved at blive fyldt op med delvis vin, delvis regnvand. Og så sidder de bare og siger, don't you wanna make memories? What are you doing? Altså den der følelse af, hvorfor bliver du indenfor bare fordi det regnvejr? Hvorfor lader du dig kyse af det dårlige vejr? Hvorfor går du ikke ud og får en fantastisk oplevelse, danse lidt i regnen osv. osv.? Og det siger jeg som en, der selv lige har ligget syg med ondt i halsen. Jeg opfordrer bare til at udnytte, hvad end det er for noget vejr, der kommer din vej. Og så gå ud og lave nogle minder. Skab nogle minder. Om ikke andet, så kan det være mindet om den dag, du blev gennemblødt, fordi du fulgte et eller andet åndssvagt Instagram-råd. Det er op til dig. Jeg kommer selv til at danse i den nærliggende regn. I hvert fald cykle i noget regn inden for det næste stykke tid, og det vil heller også være et eller andet form.

0: Where is the love på Nova? Gops smelter sammen med One Two, giver en nyfortolket udgave af Den Bedste Tid i igen og igen lige om lidt.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Her er et weekendprojekt. Find vores podcast på din yndlingstjeneste og tryk abonner. Bare søg efter Gonova.
3: Og husk at sætte vækkeuret til klokken 6 mandag morgen, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiver 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ifonayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

Saddest Whims på Nova med Mr. Know It All. En sang, der i sig selv kunne være en form for, ja, nu vil jeg ikke sige citatplakat, men i hvert fald inspirationskilde, et opslag på sociale medier. Det kunne være den her med Jonah Blacksmith og McDess. Saw You Dancing, en opfordring til at komme lidt ud og svinge tæerne, og du bestemmer selv graden, men du kan jo starte med at skrue op. Yeah.

0: brystet.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Hej, Janne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, yeah. Og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. So, before you go.
7: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

Du er på Nova den her søndag. Mit navn, det er Freja, og jeg er så småt ved at finde vej ud af studiet, så Caroline Haubek kan overtage. Hun havde besøg af Nick og Jay i studiet i fredags. De snakkede om deres nye single København, og hvis du vil have lidt mere end et udpluk, så kan du finde det inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Men jeg er ret sikker på, at hun tager netop udplukket med på den anden side af klokken 3. Her er der Rasmus Seebach på vej derhen med søn.

0: Team Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre og dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: mig der.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Ah. Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
9: Her i eftermiddagstimerne holder det mest tørt i Jylland, og særligt mod nord skulle vejret gerne byde på nogen sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind.
10: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
11: En skøn, herlig søndag eftermiddag. Det håber jeg i hvert fald, at du har dig. Og ellers så tager jeg til nu med den gode musik. Jeg hedder Karoline. Vi skal høre Miles Smith og Stay If You Wanna Dance som et øjeblik. Først skal vi lige danse i flammerne sammen med The Weeknd.
12: Weekend og lyden er i dag.

Det er godt med noget musik, der kan få en til at danse her, hvor det er meget smidt at stay if you wanna dance. Så det synes jeg egentlig, vi skal fortsætte med, for det kan jo godt være, at du har sådan en søndag, hvor du har en masse ting på to-do-listen, du skal overkomme. Og derfor så bliver det altså bare lidt sjovere og lidt hyggeligere, hvis man samtidig kan smide et lækkert lille dansetrin ind i midten af det hele. Og derfor tager vi her fat på Tones & I og Dance Monkey.

Ikke, at jeg synes, vi skal tale særlig højt om det, men sommeren 2026 er jo på en måde lidt ved at gå på held. Og til trods for det, så håber jeg alligevel, du sidder med en følelse af at kunne kigge tilbage og tænke, okay, sommeren 2026, den var alligevel banger. Det er sådan, jeg selv har det med det, og et af mine absolutte højdepunkter fra sommeren 2026, det var tilbage i juni måned, da jeg tog en smuttur til London for at opleve Harry Styles. Solen bagte, der var masser af gode penge at bruge på shopping, og ikke mindst, ja, så var koncerten med ham på Wembley Stadium 10/10. Og jeg synes egentlig lige, vi skal tage og genbesøge min oplevelse i London med Harry Styles her til eftermiddag. Her er det American Girls.

0: Taylor Swift, The Love Story her på Nova en søndag eftermiddag, hvor jeg i fredags havde fornøjelsen af at have besøg i Chaos Clubhus af selveste Nick & Jay, og det havde jeg jo i forbindelse med udgivelsen af deres nye single KBH. Jeg spurgte dem, hvis de havde en time med en kinesisk turist, hvor de ville prioritere at tage vedkommende hen i den time i København. Du kan finde ud af, hvad svaret var, og høre deres nye single om lidt.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: til over hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Emma? Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian.
16: Nu er der

0: eftermiddag. Jamen, der gik vi på weekend i Karos Klubhus med brav, fordi jeg havde besøg af selveste Nick & Jay, og det havde jeg i forbindelse med udgivelsen af deres nye single KBH. Den skal vi høre lige om et øjeblik. Men nu hvor jeg havde dem, så tænkte jeg, at jeg lige ville stille dem over for et scenarie. Jeg spurgte dem, hvis I havde en kinesisk turist, I skulle vise rundt i København, og I havde en time. Hvad ville I så bruge den time på?
1: Op i sådan en hop-on, hop-off-bus, altså, for der er noget ved at sidde deroppe og bare mærke byen og blive kørt rundt og være i bevægelse og samtidig kunne kigge og være til stede, uden man selv skal køre. Jeg synes, det er en genial måde at se byerne og byen på det der. Så hvis man havde en time, så kan man jo finde ud af, hvor man vil stå af bagefter. Men bare sidde og hygge.

0: der med en god kinesisk body på, op på taget af en dobbeltdækker turistbus. Ja, det er the way.
1: Jeg ser det for mig.
2: Jeg tager de der cykler, og så...
0: Ah ja.
2: Jeg har ikke cykler nok i København, det ender mig. Men så ender måske smide dem bag på en cykel og bare køre rundt. Det er også en rimelig stærk cykelby.
1: Nick & Jay's nye single KBH er en ode til København og den kærlighed, de har genfundet til byen, når du får singlen her. Du kender...

0: Bastille og Pompeji til din søndag eftermiddag her på Nova, hvor playlisten er fyldt med mange flere musikalske lækkerier. Blandt andet skal vi omkring Scarlett Pleasure og Sharmas og Wide Awake. Og så tænker jeg også, at vi skal have fat på Lucas Graham.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
13: Hej.
12: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Weekendens soundtrack spiller her.
19: Skru op, for lyden er i dag.
18: Nova.

Her var det Brandon Beal og Lucas Graham Golden til din søndag. Jeg hedder Karoline. Og i morgen er der altså premiere på den nye sæson af Robinson-ekspeditionen. Det er 27. sæson. Det er helt vanvittigt, men det er jo altså også et ret kongeprogram. Det handler om, at 20 modige danskere, de bliver fragtet til en eller anden ø et sted i Malaysia, og så skal de bruge 40 dage der, hvis de ellers får lov til at blive der så længe. De bliver jo ligesom stemt ud en efter en. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre lidt om, hvordan det egentlig er, de finder deltagerne til det her program, hvad det er, de udsætter dem for, og tankerne bag, hvor langt man egentlig kan presse deltagere i dag, kontra måske for nogle sæsoner siden, jamen så synes jeg, du skal finde podcasten En til En med min kollega Daniel Cesar, fordi han har haft besøg af selveste Jakob Kjeldberg. Verden på programmet Robinson Ekspeditionen. Du finder podcasten der, hvor du lytter. Så kan du lige få slået den sidste tid ihjel, inden at programmet i morgen har premiere.

0: 16 sales og 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
17: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
19: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Her i eftermiddagstimerne holder det mest tørt i Jylland, og særligt mod nord skulle vejret gerne byde på nogen sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
21: Har du svært ved at acceptere, at sommeren er ved at gå på held? At den er ved at være slut? Jamen prøv at høre, så er vi to. Så lad os glemme det med Tobias Rahim og Birthe Kjærs, den danske sommer. Om et øjeblik, jeg hedder Karoline. Rigtig god weekend først her, Taylor Swift.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Of Summer Youngblood her på Nova en søndag eftermiddag, hvor jeg bare lige vil minde om, at der jo faktisk er nogle sommerdage tilbage. Det er bare med at gribe dem, så hvis ikke du har fået lavet de der fem gange bål, som du aftalte med dine venner, inden sommeren startede, at de skulle nå inden sommeren sluttede, jamen så er der altså lige nogle dage at gøre det i endnu. Det er i hvert fald ikke et tænkt eksempel for mig. Om et øjeblik, der skal vi have fat på lidt sommermusik fra, så Larsen Midnight Sun er klar efter Stella Lefty og Boston.

0: Signe, er du stor clown-fan, og kunne du godt tænke dig at have en aktivitet at lave med en anden fellow clown-fan, så har jeg et godt tip til dig om 10 minutter.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Her er et weekendprojekt. Find vores podcast på din yndlingstjeneste og tryk abonner. Bare søg efter Gonova.
3: Og husk at sætte vækkeuret til klokken 6 mandag morgen, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.

0: Charles Smurfen.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: til prisen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
6: Norwegian.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
10: Jeg fik en kuldegysning her.
7: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Er du en af dem, der elsker at se clown? Jeg kan ikke selv skrive mig på den liste. Jeg synes virkelig, det er tårkrummende. Jeg har så svært ved at se det. Men er du en af de mange, der elsker clown? Den her komedieserie, som Casper Christensen og Frank Hvam står bag. Jamen, så er der altså gode nyheder til dig, fordi i dag er det for det første deres afsnit nummer 100, de udgiver. Og det gør altså denne her komedieserie til den længst løbende danske komedieserie nogensinde. Det fortæller Lotte Lindegaard fra TV2. Og det skal fejres intet mindre end med et univers, et museum, et mausoleum, hvor man kan træde ind i klovnuniverset. Det er her mellem den 25. august og den 30. august, at man kan opleve Hall of Shame i København. Og det er altså en form for udstilling. Og jeg må bare lige sige, nu på åbningsdagen her på tirsdag, der kan man altså, hvis man er en del af de første 100 besøgende, få sig en goodie bag. Så har du ingen planer. Så synes jeg, du skal kaste dig forbi det her Hall of Shame i København for at tage ind i det her tåkrummende klovnunivers og fejre det.

0: Imagine Dragons, Thunder på Nova. Jeg håber, at din søndag eftermiddag er fyldt med kærlighed og grin og latter helt ned i maven med dem, du holder af. Jeg hedder Caroline, og jeg spiller Billie Eilish og Birds of a Feather for dig om lidt.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Ah, Jarne, er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.

Der er meget tale om ulve for tiden her i Danmark. Det trækker godt nok nogle overskrifter. Apropos Selena Gomez og Marshmallow her med Wolves. Jeg tænker, at hvis den her ulv havde været en deltager i et reality show, så havde den været glad for al den omtale, den pludselig trækker. Men det eneste, det egentlig gør med mig, det er, at jeg får mere og mere lyst til at sætte mig til at se Twilight. Så det tænker jeg, at jeg skal bruge min søndag aften på, når vi kommer dertil. Inden da vil jeg lige putte lidt mere musik i ørerne for dig. Jeg hedder Caroline Apaka, er klar efter Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

0: Et genhør med James Morrison og Nilla Furtados Broken Strings en søndag eftermiddag her på Nova. Rigtig god weekend. Jeg hedder Caroline. Har du lidt svært ved at slippe sommeren? Har du lidt svært ved at acceptere, at efteråret banker på døren? Jamen prøv at høre, så er vi to. Og derfor holder vi også fast i sommeren på den anden side klokken 17 med musik fra Shakira og Burna Boy. Vi skal høre Dig Dig. Jeg har også Benjamin House Portugal på vej. Og så har jeg faktisk også en god ting ved efteråret, som jeg tænker, at vi alle sammen kan blive enige om er nice.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: årets sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Okay.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre og dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
10: Her i eftermiddagstimerne holder det mest tørt i Jylland, og særligt mod nord skulle vejret gerne byde på nogen sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
11: Så er jeg tilbage med musikken til din søndag eftermiddag her på Nova. Jeg hedder Karoline. Rigtig god weekend. Og måske du ligesom jeg er et kæmpe sommermenneske. Jeg har lidt svært ved at give slip på den. Men så kan det være, at du ligesom jeg kan acceptere efterårets komme, fordi det kommer med en masse god tv. Og i morgen, der er der altså premiere på den 27. sæson af måske et af de mest ikoniske tv-shows nogensinde i Danmark. Hvad det er for net, det skal vi nok lige komme nærmere ind på. Men først til Huntricks og Golden.
12: Weekend og lyden er i dag.

Årets VM-sang fra Shakira og Burna Boy, Die Die på Nova. Det er jo en måde at holde fast i sommeren på, det der med at spille sommerligt musik. Men der er nu alligevel en ting, jeg glæder mig til ved efterårets komme, og det er alt det gode tv, der endelig starter op nu her. Forræder er allerede i gang. I morgen er der premiere på den nyeste sæson af Robinson-ekspeditionen. Det er den 27. sæson. Og Jakob Kjeldberg, han står stadig fuldstændig skarpt. Det kan du også høre i podcasten 1-1 med min kollega Daniel Cesar, fordi i fredags, siger man, der havde han besøg af Jakob Kjeldberg til en snak om programmet Robinson-ekspeditionen. Hvordan finder de egentlig deltagerne? Hvad kigger de efter? Hvordan er screening-processen? Hvad udsætter han de her deltagere for? Og hvor meget er han egentlig ind over at lave Robinson-ekspeditionen? Hvorfor bliver han ved? Altså, der er mange spørgsmål, og du kan få svar på dem alle sammen, hvis du finder podcasten 1-1 med Daniel Cesar, der hvor du lytter til din podcast. Her til eftermiddag, der skal vi lytte til Benjamin Hav og Portugal lige om et øjeblik, men allerførst, den her dejlige banger fra Flake. Sku rigtig godt op for volumen. Det her er Pregnant på Nova. God weekend!

Nova, hvilket minder mig om, at der faktisk er mange unge par, mange singler, mange forældrepar, hvis børn er flyttet hjemmefra, har startet deres eget liv, som først skal til at gå på sommerferie nu her. Jeg havde da i hvert fald et rigtig godt vennepar, som gik på ferie i fredags. Så er du en af dem, der først kalder sommerferiekortet nu? Jamen, prøv at høre, så rigtig, rigtig god sommerferie. Er det bare en såkaldt ganske almindelig søndag eftermiddag, så håber jeg selvfølgelig også, at den er spitsen klasse, og du får slappet af og gjort alle mulige selvforkælende ting for dig selv, og hvem du ellers omgiver dig med. Om et øjeblik, så forkæler jeg dig med Nick Jure og Daisy's Sunroof, og her først Tame Impala og Dracula.

0: dig, Karoline. Er du typen, der spiser mange æg? Bruger du rigtig mange æg i din husholdning, enten til at bage med, eller til bare at lave mad med, eller måske det bare er din faste morgenmad at få tre spejlæg eller lignende? Så har du måske også bemærket, at prisen på æg er rimelig hæftig for tiden. Jeg læste en artikel om, at et æg koster 8,4% mere i år sammenlignet med sidste år på samme tid. Det er noget af en stigning, og hvis du også lidt bokser med hvor mange penge du skal bruge på æg, så synes jeg måske, du skal lytte med hos Hotel i morgen.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
0: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
2: Karoline, alle hverdage 14-17.
3: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark.
15: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
19: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Weekendens soundtrack spiller her.
21: Skru op for lyden af i dag.
20: Nu

0: Så er Cruise og Dynamite på Nova en søndag eftermiddag, og bruger du hele weekenden på at savne Gonova og tænke, ej, hvorfor kunne I ikke bare stå tidligt op, også i weekenden lørdag og søndag? Jamen, så er der jo et lille plaster på såret at hente.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Her er et weekendprojekt. Find vores podcast på din yndlingstjeneste og tryk abonner. Bare søg efter Gonova.
3: Og husk at sætte vækkeuret til klokken 6 mandag morgen, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9.

0: mærkning og støtte. SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop. Og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, yeah. Og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
21: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
23: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
24: En mikrofonlus.
23: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Lisa, jeg hedder Karoline, og så et quote på mine sociale medier med en, der skrev Don't September My August. Altså underforstået, lad være med at begynde at tale om pumpkin spice latte og filmmarathon, før sommeren overhovedet er forbi. Lad os lige holde fat i den danske sommer 2026 lidt endnu, og det gør vi altså lige her med en vidunderlig sommerbanger fra Rune Rask, Hampenberg og Blæk.

0: tre singler fra det kommende danske album er, hvad Christopher har udgivet indtil videre. Og med denne her, ham med gitaren, jeg kan ikke mærke noget, og ikke mindst ringer om natten, så kan jeg godt fortælle dig, at jeg glæder mig som et lille barn til juleaften på at få det danske album fra Christopher. Jeg går bare og venter og holder øje på, hvornår der endelig kommer en release-dato, vi kan kigge og spejde efter. Men om ikke andet, så må vi vente lidt endnu. Du skal dog ikke vente på godt selskab her til eftermiddag, fordi Kasper Hjort står klar her på den anden side kl. 18 til at fylde god musik på dig. Og så vil jeg bare håbe, at vi to lyttes ved igen i morgen, når jeg er tilbage i Chaos Klubhus fra kl. 12. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kr, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kr. Vi ses i 365.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Og så er der udskiftning i studiet. Mit navn er Kasper. Tak til Karoline, som er tjekket ud på velfortjent fyraften. Nu overtager jeg den lune stol. Og i de næste 3 timer, der skal nok sørge for, at der er masser af god musik til søndag aften. Og med et øjeblik for Olivia Rodrigo, Drop Dead. Kan også afsløre, at Annika og Medina ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Men vi starter med Taylor Swift. Her Opalites.
21: Weekend og lyden er i dag.

Søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag her med Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og mit navn er Kasper, så jeg har simpelthen lige overtaget den lune stol her i studiet. Klar til i de næste tre timer at lave en slags, kan man kalde det, musikalsk maraton. Vi skal i hvert fald høre en hel masse musik sammen og sådan ligesom stille og roligt sætte en fin sløjfe omkring den uge, der er gået. Ikke? Og det håber jeg har været en god uge. Håber det har været en så god uge, så du er rimelig okay med, at du skal finde arbejdstøjet frem igen til i morgen. Ikke? Det er selvfølgelig aldrig fedt, at vækkeuret ringer, og man ville også ønske, at weekenden varede for evigt, men det skal nok gå alt sammen. Og med et øjeblik har jeg Medina til dig, men først Annika.

Han er multitalenteret, ham her. Benson Boone, Mystical, Magical. Jeg har læst, at hvis han af den ene eller den anden årsag vælger at lægge musikken på hylden, og det kan jeg ikke se, hvorfor han skulle gøre, men hvis han gør det, så er han også en rigtig, rigtig dygtig dykker. Altså tidligere, da han gik på college og sådan noget, der deltog han i sådan nogle states competitions i dykning. Så, ja. Og så kan han jo også lave flikflak ned for instrumenter og alle mulige synger som en drøm, ikke? Så jeg er sådan en rigtig irriterende, multitalenteret type. Lige om et øjeblik, hvis du fortsætter her på Nova, så er der Bebe Rexha, Faithless, Jay Sean og Cat's Eye i playlisten. Så masser af god musik. Bare bliv her hos mig.

0: SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for, og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop, og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova alle hverdage 11-14. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Hej, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.

Jay Sean, søndag aften på Nova, hvis du begynder at blive ramt af en lille bitte smule Sunday blues, altså den der sådan øvefornemmelse, man kan få ind i kroppen over, at i morgen, så er der et vækord, der ringer, der er garanteret nogle unger, der skal afleveres i institution, og der skal smøres madpakke, og helt ærligt, chefen er altid en smule mere besværlig om mandagen, ikke? Jeg kan godt forstå alle de der følelser, der kan være inde i kroppen søndag aften, men må jeg ikke anbefale dig, at du starter ugen med vores morgenshow, Gonova. Mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis, klar i morgen tidlig fra klokken 6 live her fra Nova Studio. Altså, jeg vil i hvert fald sige, at det er en god start på arbejdsugen. Og så er du altså også med din mulighed for at vinde 50.000 kroner. Det er i vores ordassociationsleje 5 år. Næste vinderchance i morgen klokken 7.30 så. Når vækkeuret ringer, tænd for radioen, så skal vi nok underholde dig med god musik, og så kan det ovenikøbet være, at det er dig, der stikker afsted med 50.000 kroner. Så det er en anbefaling. Og med et øjeblik, The Kid Laroi, Without You, for Cat's Eye, først hedder det Cat's Eye her, af Animal.

Train og Drive-By, og lige i den her sammenhæng, der skal Drive-By forstås som et one-night-stand. Og det er faktisk en sang, der handler om sådan en meget overvældende kærlighed, da forsangeren her i Train, han mødte sin nu kone. Og måtte han altså forklare hende, at det her, det handler ikke bare om at være et drive-by, altså ikke bare et one-night-stand. Det er ligesom kærlighed ved first sight. Og så blev de

0: faktisk også efterfølgende gift, så der var jo faktisk noget om snakken, ikke? Hvis du bliver her på Nova, så fortsætter din søndag med Alex Warren og Walk the Moon i playlisten lige om et øjeblik, så helt ærligt, hold nallerne væk fra radioen, ikke?
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go!
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
15: Yeah!
13: Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
21: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
24: Jeg fik din kuldelysning.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Søndag aften på Nova. Vi er lyden af i dag. Her er nu Walk the Moon og Shut Up and Dance. Og husk jo, at du jo faktisk kan have os med, uanset hvor du befinder dig henne, hvis bare du downloader vores Rayo-app, R-A-Y-O. Den er gratis. Og med den, så kan du høre Nova. Du kan høre Gonova, dagens udvalgte podcast. Alle vores søsterstationer, lige når det passer dig. Så download Rayo.

0: Shawn Mendes, Treat You Better, søndag aften på Nova. Vi lyder af i dag, og mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene, indtil klokken bliver 9. Om et øjeblik med musik fra Teddy Swims, Miles Smith og Jonah Blacksmith er også på vej, så bare bliv her.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Her er et weekendprojekt. Find vores podcast på din yndlingstjeneste og tryk abonner. Bare søg efter Gonova.
3: Og husk at sætte vækkeuret til klokken 6 mandag morgen, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
0: Og selvom at det er søndag aften, selvom at weekenden den går på held, og lige om et øjeblik så kalder arbejdsdagen igen, så er der stadigvæk masser af tid tilbage til god musik. Mit navn er Kasper, jeg har både Niles Barkley, Jonah Blacksmith og Miles Smith på vej lige om et øjeblik. Men vi starter med Teddy Swims og Mr. Know It All.
20: Weekend og lyden af i dag.

Angiveligt, så er den her sang skrevet på bare 10 minutter. Det har han selv været ude at fortælle Miles Smith, at den er inspireret af en solnedgang i Malibu, hvor han havde en dejlig aften med nogle venner, der stod han og kiggede ud over solnedgangen, og så væltede teksten til Stargazing nærmest ud af ærmet på ham, ikke? Så ja, sådan en til 15 minutter, så var teksten ligesom skrevet. Jeg går ud fra, at melodien og mixing og alt sådan noget der, det har selvfølgelig taget noget længere tid, men det er da en meget god timeløn, ikke? Og så ovenikøbet også stå der og kigge ud over solnedgang i Malibu. Det må være ret lækkert. Et godt råd, man kan sige videre til håbefulde sangskrivere. Bare tag til Malibu, så kommer ordene nærmest væltende ud af sig selv, om det så er på kuglepen, eller om det er en noteark på telefonen eller et eller andet. Jeg ved ikke, om det er helt så nemt, det foregår, men man kan da prøve i hvert fald. Mit navn er Kasper, jeg er med dig her på Nova frem til klokken nemlig 9 i aften. Sørg for masser af god musik, om et øjeblik fra Niles Barkley. Men først Jonah Blacksmith og Mick This.

0: Gracie Abrams, That's So True. Håber, du har en forrygende søndag. Tak, fordi du vælger at bruge en lille bitte smule af den sammen med mig her på Nova. Mit navn er Kasper. Jeg har både Ray, Sia og Ella Augusta i playlisten lige om et øjeblik. Masser af girl power, så bare bliv her.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Og tal

0: støtte. SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for, og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop, og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian. Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Nu er der mere. Lyden er i dag. Skru op for Nova.

Hvis der skal være råd til lysekroner hjemme hos dig, så kan det være, at du skal deltage i Gonovas fem ord. 50.000 kroner konkurrence. Det er vores ordassociationsleg alle hverdage kl. 7.30 i vores morgenshow med mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. Og nu er det jo søndag, men du kan jo sidde og sådan øve dig en lille bitte smule på nogle ordassociationer, så er du knivskarp og klar, når næste vinderchance altså er i morgen tidlig. Prøv lige at forestille dig at starte mandagen med at vinde 50.000 kroner i radioen. Det kan lade sig gøre, hvis du vel at mærke tilmelder dig konkurrencen. Det kan du gøre på sms. Bare skriv fem ord. FEMORD. Send beskeden afsted til 12.20. Det koster en femmer at deltage, så kan det jo være, at Gonova ringer til dig i morgen tidlig. Så skal du altså lige tage telefonen, ikke? Så fem ord 50.000. Det er altså alle hverdage i vores morgenshow, Gonova. Rigtig meget held og lykke. Om et øjeblik, så er der Hosier og The Calling i playlisten. Vi starter med Ella Augusta og prøveperiode.

0: The Calling, wherever you will go. Husk, at uanset hvor du bevæger dig hen, og hvornår du skulle få lyst til at lytte til Nova, så kan du gøre det, hvis bare du har Rayo-appen på din telefon. Den er gratis, så det er der, hvor du, ja, som sagt, kan høre Nova. Du kan høre Gonova Dagens Udvalgte, du kan høre 1-1-podcasten, du kan høre alle vores søsterstationer, og det er lige præcis, når det passer dig. Så helt ærligt, tag lige og download vores gratis Rayo-app, R-A-Y-O. Og imens du lige fifler med telefonen, så finder jeg Bruno Mars og Avicii frem lige om et øjeblik. Nova.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: I min købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Hej, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, yeah. Og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
15: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
25: En mikrofonlus.
15: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af

0: Hvem siger egentlig, at man ikke kan holde en fest, bare fordi det er søndag? Vi kan da i hvert fald lige forlænge weekendfølelsen lidt.
1: Jamen, Avicii og Levels. Og tak fordi du har fået tændt for radioen her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken nemlig 9. Der skal nok sørge for god musik om et øjeblik for Lucas Graham, G-Eazy og Share That Love. Først et, jeg skulle til at sige et band, men man må nok hellere kalde det et samarbejde, som udad til lyder lidt som et tømmerfirma. Rasmus Seebach og søn. Og det er ikke noget, der kræver hverken hammer eller søm det her. Det er til gengæld noget, der kræver, at du skruer op for radioen og synger med. Det er en fantastisk sang. Den hedder Sprækker.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto. So, before you go,
7: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang. Yeah, we have some good
8: times, good times. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Søndag aften, og bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg, mit navn er Kasper, er med dig ind til klokken nemlig 9 med masser af god musik. Jeg har Nick & Jay's splinter nye single på vej lige rundt om hjørnet. Der er også Teddy Swims og Bad Dreams, men vi starter med Harry Styles og American Girls.
16: Weekend, og lyden er i dag.

Hvis du begynder at blive ramt af en lille bitte smule Sunday blues, altså den der fornemmelse af, at i morgen så skal arbejdstøjet findes frem igen inden for det dybeste af klædeskabet, og vækkeuret ringer. Der skal smøres madpakker til ungerne, og chefen er dum om mandagen. Alt det der ligesom hører sig starten af arbejdsugen til. Jeg kan godt forstå, hvis de følelser begynder sådan at boble i kroppen på dig, men helt ærligt, det er stadigvæk søndag. Det er stadigvæk weekend, og jeg har det på den måde, at hvis man begynder at bruge weekenden på at æve sig over den arbejdsuge, der venter, så bruger man weekenden forkert, ikke? Så slap af, læn dig tilbage og nyd den gode musik her på Nova. Mit navn er Kasper. Jeg har Major Lazer, DJ Snake og Mø i playlisten lige om et øjeblik. Mumle er også på vej, men først den splinter nye single fra Nick & Jay. Den landede i torsdags. Drengene er tilbage. Her med en kærlighedserklæring til hovedstaden. Den hedder KBH.

0: Nu nævnte jeg jo lige for et øjeblik siden, det der med at føle den der Sunday Blues fornemmelse, altså den der øve fornemmelse over, at i morgen der starter arbejdsugen igen, men der er faktisk særligt én ting, som er virkelig god ved, at det er mandag, og at hele maskineriet starter op igen. Jeg vil godt lige dele den med dig lige om et øjeblik, hvor der også er Mark Amber og Eminem i playlisten, så bliv her på Nova.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Her er et weekendprojekt. Find vores podcast på din yndlingstjeneste og tryk abonner. Bare søg efter Gonova.
3: Og husk at sætte vækkeuret til klokken 6 mandag morgen, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.

0: vores sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Nova.
16: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
16: Nova.

Jeg håber, at der blev kastet med nogle håndtegn. I hvert fald, hvis du befinder dig et sted, hvor det kan lade sig gøre. Hvis du er ude og køre bil, så skal du køre bil, når du kører bil, ikke? Og behold hænderne på rattet. Tak fordi du kommer selskab her på Nova. Mit navn er Kasper. Om et øjeblik, så er der både Taylor Swift og Tobias Rahim i playlisten til dig. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige tale om vores morgenshow. Go Nova. Mig, Britt, Signe, Karolina og Dennis, de er selvfølgelig klar igen i radioen i morgen tidlig fra klokken 6. Og det er jo også med vores ordassociationsleg. 5 ord, 50.000 kroner. Hvis du kan for det første deltage i konkurrencen, eller vælge at deltage i konkurrencen, og hvis du så kan associere dig frem til de samme 5 ordassociationer som en af værterne i vores morgenshow, så kan du altså stikke afsted med 50.000 kroner. Men det kræver først og fremmest, at du tilmelder dig. Og det gør du på en sms. Du skal bare skrive 5 ord. Og ikke 5 random ord. Du skal skrive F-E-M-O-R-D. Send beskeden afsted til telefonnummeret 1220. Det koster en femmer at have et lod med i puljen, men så kan det altså til gengæld være, at Gonova ringer til dig i morgen tidlig. Sådan lidt over 7 i morgen tidlig, og det er dig, der får næste vinderchance i vores ordassociationslejser. 5 år, 50.000. Næste vinderchance i morgen tidlig kl. 7.30. Sørg lige for at tage telefonen, hvis Gonova ringer, ikke? Ellers, så er der en anden, der får chancen. Her tæller Swift.

nullerne. Og Hewitts albumet Bread and Barrels of Water her, Outlandish Aisha. Søndag aften på Nova. Vi er jo lyden af i dag, men hvis lyden af nullerne måske er det helt rigtige årti for dit vedkommende, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder nullerhits. Vi har også 10'er-hits, vi har 90'er-hits, vi har 80'er-hits, vi har alle mulige forskellige online søsterstationer. Du kan høre dem alle sammen ind i Rayo-appen. Den er gratis, så den vil jeg da anbefale dig at downloade. R-A-Y-O. Der kan du også høre Go Nova.

0: Dagens udvalgte podcast, eller en til en med Daniel Cesar, der er alt muligt forskelligt lækkert derinde. Så helt ærligt, tag lige og download Rayo-appen, ikke? Du har lige et par minutter til at gøre det, og så er jeg tilbage med Sara Larsson, Midnight Sun og Pink i playlisten lige om et øjeblik. Så bliv her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde to billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do. Let's
17: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
19: There's something going on.
17: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
22: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
23: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
24: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur
0: eller parture. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Just Like a Pill, søndag aften på Nova. Mit navn er Kasper, det er fyraftenstid. Jeg skal simpelthen tjekke ud af studiet og sende stafetten videre til Daniel Cesar, vores aftenmagasin 1-1. Klar i radioen lige her på den anden side er klokken 21. Vi kan da bare lige få en lille forsmag på, hvad der egentlig skal ske i 1-1 i aften. Prøv lige med her.
1: Hver dag, der deler millioner af mennesker deres mest intime tanker og følelser med kunstig intelligens. Chatbots fungerer i dag som terapeuter, venner og følelsesmæssige støttepersoner. Det kan virke som hjælp, men i virkeligheden så er det et frontalangreb på menneskelivets vigtigste kerne.
0: Ja, så det skal altså handle om chatbots lige her på den anden side af klokken 21. Lyt med 1-1. Og så vil jeg takke af for i dag. Ønsker dig en fortsat dejlig weekendrest. Håber også, du får en god start.

0: og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
17: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: lyden af i dag.
1: Og så passerede klokken altså 21 den her søndag aften. Jeg kan sige velkommen til den her søndagsudgave af programmet, som er et highlight af en til en. Forstået på den måde, at hvis ikke du har hørt programmet før, hver aften mandag til fredag, der har jeg besøg af gæster i studiet. Og i den her uge havde jeg blandt andet besøg af Jakob Kjeldberg, som er vært for Robinson-ekspeditionen, der er premiere i morgen. Det kan du finde som podcast. Jeg har også haft besøg af flere andre spændende gæster. Men det du kan høre i aften her, det er en snak, som udfordrede ret meget min forståelse af, hvad menneskelig interaktion egentlig er. Fordi tidligere på ugen, der talte jeg med Thomas Telving. Han er tech-analytiker og filosof, og så har han skrevet en bog, der handler om, hvad det er for en forhold, vi har til vores teknologi. Fordi rundt omkring i verden, der kan man jo høre om folk, som bruger deres AI-chatbots, som var det venner, taler med dem om personlige og følsomme ting, og der er sågar nogle mennesker, der danner par og bliver kærester med en kunstig intelligens. Og hvad er det egentlig, det siger om os som mennesker? Og ikke mindst, hvad siger det om vores forhold til teknologi? Det talte jeg med filosofen og tech-eksperten Thomas om tidligere på ugen. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre det, så kan du blive hængende her, fordi du kan høre det hele om et øjeblik. Men allerførst så får du noget god musik her fra Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Hver dag, der deler millioner af mennesker deres mest intime tanker og følelser med kunstig intelligens. Chatbots fungerer i dag som terapeuter, venner og følelsesmæssige støttepersoner. Det kan virke som hjælp, men i virkeligheden så er det et frontalangreb på menneskelivets vigtigste kerne. Det mener aftenens gæst, filosof, forfatter og tech-analytiker Thomas Telving. Og Thomas, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er aktuel med bogen Uautomatiserbar, der handler om, hvad det vil sige at være menneske i en verden, hvor kunstig intelligens kan forekomme i form af sociale chatbots, som til forveksling ligner, det kan være intime samtalepartnere, venner eller kærester. Og Thomas, i hvilken forstand er de her AI-chatbots og de relationer, man kan have til dem, et frontalangreb på mennesket?
2: Ja, ej, det er lidt hårdt udsagn, det kan jeg godt høre, når du læser det op på den måde der. Men ikke desto mindre, så mener jeg det faktisk. Jamen altså, for at forstå, så skal man jo virkelig snakke lidt om, hvad det vil sige at være et menneske. Hvad er specielt ved os, og hvad adskiller os fra maskinerne? Fordi de ligner os jo på virkelig, virkelig mange måder. Og det vi så kan se nu, det er, at jamen, det gør de i så høj grad, at rigtig mange af os elsker bare at snakke med dem. Vi er bare sammen med dem om alle mulige ting. Og der er også kommet undersøgelser frem, som viser, at flere og flere foretrækker faktisk at dele deres inderste tanker og bekymringer osv., men chatbot i stedet for et andet menneske. Så hvorfor kan det ses som et frontalangreb? Jamen det kan det, fordi det er jo ikke et menneske. Så der går noget tabt, når man begynder at lave den slags sammen med en maskine, som jo ovenikøbet har nogle kommercielle interesser bag, så det var ikke en interesseløs teknologi. Men når man begynder at have den slags samtaler med en maskine i stedet for et menneske, jamen så går der noget meget, meget væsentligt tabt. Og det er jo så noget, det jeg kigger på i den her bog. Hvad er det, der går tabt? Hvad nu hvis svarene i virkeligheden er gode? Hvad hvis det føles som en god samtale? Kan det så ikke bare være fint nok? Og det vil sige, nej, ikke helt.
1: Men hvor bange skal vi være, eller hvor sådan alarmerende er du i forhold til det her?
2: Jeg synes ikke, vi skal gå rundt i frygt. Det er sjældent den bedste baggrund for at få truffet nogle gode beslutninger, eller få nogle gode samtaler, men jeg synes, vi skal være opmærksomme på det. Og det er også derfor, jeg gerne vil have den her samtale med, hvad er det, der sker? Fordi tit så kommer teknologi lidt snigende ind på os, og og det ændrer stille og roligt, hvordan vi bare har det med tingene. Og så får vi ikke sådan rigtig gjort noget ved det i tide, og pludselig har vi skabt en verden, vi ikke bryder os så meget om. Hvis du prøver at tage som parallel til det her, dengang der kom smartphones, det er jo mange år siden, ikke? Og sociale medier på smartphones, så var det bare sådan, det var. Så spoler man tiden 20 år frem, og så pludselig så er det fuldstændig almindeligt, at man kigger på sin telefon 6 timer i døgnet, eller mere, ikke? Altså sådan helt voldsom skærmtid, ikke? Hvis man for 20 år siden har sagt, jamen det er sådan her, det går, venner, om 20 års tid, så er det fuldstændig almindeligt, at et ung menneske kigger på sådan en lille bærbar skærm i 6 timer i døgnet, og man kan spørge, okay, men virkelig, altså, det kan vel ikke passe, hvornår får de så tid til at være sammen med deres venner eller spille fodbold? Nå, men det gør de også. De har bare ikke lige så meget tid til det som før. Det ville man have syntes var virkelig mærkeligt, hvis man havde hørt det dengang, men når man spoler tiden frem så til i dag og siger, så er det sådan, det er, så har vi bare vendet os til det. Ikke?
1: Det er i hvert fald noget helt andet end den barndom, jeg havde. Jeg voksede op i midten af 90'erne, og jeg kan da huske, jeg har hørt fra måske forældre, men i hvert fald også bedsteforældre, nogen, der har sagt til mig, at du skal ikke sidde inden for at se fjernsyn, det er ikke sundt, du skal ud og lege. Og altså det der med at sidde foran en skærm, der var jo et rygte om, at hvis du så for meget skærm, så fik du firkantede øjne. Det har jeg da hørt et par gange, ikke?
2: Jo, jo.
1: Og det tænker jeg, det er ikke noget, man siger så meget i dag. Jeg ved godt, skærme fylder meget, men frygten for skærme er lidt taget et andet sted hen.
2: Jamen, den er jo taget et andet sted hen, og så er man begyndt at tage det alvorligt, især i forhold til børn, at det giver os faktisk nogle problemer, det her. Det giver os en masse problemer. Men min pointe i den her sammenhæng var så at sige, jamen, hvad med de her chatbots? Så en af grundene til, at jeg har skrevet den her bog, det er at gerne sige, skal vi ikke prøve lige at tage den her snak lidt mere up front? Fordi er det egentlig en særlig god idé, at man er venner med et stykke teknologi i stedet for med en anden ven? Og det synes jeg ikke, det er. Altså med venner som ChatGPT, så behøver du ingen fjender, fordi den vil dig intet godt. Og den virker bare sådan.
1: Og det tænker jeg, det skal vi dykke meget mere ned i, Thomas Telving. Men lad os lige starte med, jeg vil godt tænke mig lige at høre lidt om, sådan, fordi vi skal tale meget mere om, hvordan det egentlig er, altså hvad det er, vi oplever, der bliver taget fra os, når vi udvikler de her relationer til chatbots, og hvordan vi også genvinder det, der måske går tabt, det skal vi tale meget mere om, men hvad er egentlig dit eget forhold til sådan kunstig intelligens i form af de her chatbots? Er det noget, du selv benytter dig af?
2: Ja, jeg benytter det selv, og jeg arbejder jo med det, jeg holder foredrag, jeg underviser, jeg skriver, om AI i bred forstand, mestendels om det menneskelige, om arbejde og så videre. Men altså, jeg bruger jo også teknologien teknisk, og jeg hjælper sågar nogle virksomheder med at automatisere visse processer og så videre. Så mit forhold til det er, at jeg synes, det er helt vildt, hvad teknologien kan. Og det er svært ikke også at have en begejstring for det. Men jeg synes også, det er helt vildt, hvor dårligt vi som mennesker er til at se, hvad vi mister, når vi bruger den for meget. Og det prøver jeg så på at være opmærksom på i min egen brug af den. Men, altså,
1: men hvor sætter du grænsen i forhold til, hvad du vil spørge den om, eller hvilken form for relation du vil have til den? Fordi i bogen, som vi nok skal vende tilbage til, der er der nogle ret ekstreme tilfælde på, hvordan man kan opbygge en relation, som man primært nok ser mellem mennesker, altså blandt mennesker imellem, ikke?
2: Ja.
1: Hvor sætter du grænsen i forhold til, hvilken relation du vil have med en chatbot?
2: Jamen, det gør jeg i forhold til, hvor personligt det er. Jeg har ikke noget imod at bruge den til arbejdsmæssige ting, men jeg vil ikke bruge den til noget, hvor det er personligt og noget med relationer. Og det, man så bare skal være opmærksom på, det er, at det kan godt, det der med, at man går i gang, man starter med en bagopskrift, ikke? Så spørger man om noget arbejdsmæssigt, og nå, det var også et godt svar. Og så har man måske lidt knas med en ven, eller med sin kæreste, eller kone, eller hvad man har. Altså, jeg spørger altså også lige ChatGPT om det her, ikke? Og når man gør det, så vil man jo typisk opleve, at den faktisk giver nogle rigtig gode svar, og så er man sådan lidt på vej ind i, at så bliver den noget, der minder om en ven, i stedet for at være en eller anden maskine, man kan bruge til at få noget viden, man ikke havde før. Og så derfor så sætter jeg grænsen for den slags meget, meget skarpt. Det vil jeg simpelthen ikke. Men problemet med det er, at det er ikke sådan, det er jo ikke en hård grænse, man opdager ikke nødvendigvis, hvornår det sker. Vi kan bare konstatere, når man ser på sådan en statistik, at for rigtig mange, jamen, så er det stille og roligt gået hen og blødt meget mere end det, og for forbavsende mange jo ligefrem også romantiske relationer, altså nogen tror, at de er kærester med...
1: Og det vender vi tilbage til.
2: Og så videre. Ja. Men ja, det kan vi vende tilbage til. Så jeg prøver at trække grænsen og sådan i sådan almindelig, sådan fuldstændig almindelig dagligdagsbrug. Vi skriver mange af os, som bruger en computer i vores arbejde, skriver rigtig mange e-mails, ikke? Og der trækker jeg også en grænse, fordi jeg får den faktisk aldrig til at skrive mine e-mails, men det er der jo nogen, der gør. Men man kan stille sig det spørgsmål, altså, når nu de ord, du formidler her, ja, det beskriver jeg også i bogen, altså ord er ikke bare ord. Ord er også en transport af din tid og din opmærksomhed. Du har brugt noget af dig selv på at formidle det her, ikke? Mm. Noget af det bliver jo transporteret over til en modtager i en e-mail, i en konfirmationstale, i alt muligt, ikke? Men hvis nu det er en e-mail i arbejdssamling, så kan man sige, nå ja, altså hvis det er bare helt faktuelle informationer, så gør det måske ikke så meget. Men hvis du kan tænke om din modtager, det at jeg har brugt min tid og min opmærksomhed på den her e-mail, betyder det noget for modtageren? Tror jeg, det betyder noget, at modtageren kan tænke, ja, jeg har hans opmærksomhed nu. Hvis det betyder noget, så vil jeg sige, så lad være. Fordi så går der noget vigtigt tabt. Så går der noget tabt, som handler om, at vi har relationer med hinanden. Og at de relationer er jo i virkeligheden, hvad der udgør kernen i menneskelivet. Altså, at vi kan lide simpelthen at være sammen. Vi er sociale dyr, hvis man skal sige det på den måde.
1: Okay, vil du ikke fortælle lidt mere om det? Fordi hvad er det, som chatbots på nuværende tidspunkt ikke kan, som menneske kan? Hvad er det, der er forskellen? Du var inde på det her med, at der var noget med den tid, man ligger i det, men altså for at være ærlig, hvis jeg skal have et godt råd om, okay, jeg har et, lad os sige, jeg har et radioprogram, og jeg tænker, jeg overvejer at hive den her gæst ind, hvad skal jeg tale med gæsten om? Så kan jeg jo godt snakke med en ven om det. Jeg kan også spørge ChatGPT, hvad kan det her emne noget, bare for at tage et eksempel. Altså den type af interaktioner, som man måske bruger ChatGPT og andre til, hvor man udveksler holdninger eller erfaringer, eller hvad man siger, sådan brainstorming, ikke?
2: Ja.
1: Den type af relationer, hvad er det, som mennesket kan, som chatbots ikke kan, eller hvad er forskellen på de to ting?
2: Ja, altså, der er en praktisk side af det her, sådan praktisk teknisk, og så er der så den her menneskelige med relationer side af det, ikke? Og på den praktiske side, hvad for nogle svar får du? Altså, hvad er det for nogle ord, der kommer tilbage fra den her chatbot, ikke? Der vil den jo ofte være ret god, men samtidig så har den det, og det ved du sikkert, hvis du bruger den. Det ved jeg ikke. Bruger du den selv også?
1: Jeg bruger den til forskellige ting. Sådan, ja. Både altså sådan privat i forhold til sådan, jamen der kan være noget i forhold til, nu skal jeg prøve at tænke. For eksempel, jo, jeg var på ferie for ikke så lang tid siden. Og så står jeg midt i et land, som jeg ikke er sikker på, hvor, altså, hvor der er en god restaurant. Og så spørger jeg, det var, jeg tror det var ChatGPT, så siger jeg, jeg står her. Jeg kunne godt tænke mig at finde et sted, hvor der er noget god mad. Det skal ikke være for dyrt, det skal ikke være for billigt, der skal være lidt af alt det her. Jeg kunne godt bruge lang tid på Google på at prøve at søge frem til et eller andet. Men så brugte jeg ChatGPT, og så kom der nogle bud, og det var faktisk det, jeg gik med.
2: Ja, okay, godt. Nå, så lad os tage sådan et eksempel. Hvis nu den så kommer med et bud, og du ikke synes, det er et godt bud, så siger du, jamen, det der er jo faktisk ikke særlig godt bud. Så fordi
1: ja, det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med.
2: Så vil den være meget hurtig til at sige, nej, jamen, det er også rigtigt. Altså, det her er et bedre bud, ikke? Og nu kan du sige, okay, en restaurant på en ferie, herregud, eller man finder nok en anden restaurant. Men hvis nu det er noget, der betyder noget mere, hvis nu det er noget, der handler om, hvad for en beslutning skal du træffe i forhold til din partner eller en ven, jamen så vil den også være tilbøjelig til at, den giver dig et råd, og så siger du, ja, men faktisk så, sådan og sådan og sådan, og så siger den, nå, ja, jamen, det har du faktisk ret i. I virkeligheden så er det måske bedre at gøre det, du siger der, ikke? Så den taler dig simpelthen utrolig meget efter munden. Mm. Altså, den giver dig bare altid ret. Og hvis du så siger, nu er vi så inde på det, jeg kalder sådan den praktiske ting, for det er jo noget teknisk, det her. I princippet kan det vel løses. Man kan jo prompte den til at være brangvillig eller genstrid eller andet, hvis det er, man vil. Men sådan default mode, det er jo, at den taler efter munden. Og det kan sådan i en professionel arbejdskontekst være sådan lidt problematisk, fordi du vil måske faktisk få et bedre modspil af din kollega, ikke? Men hvis du siger, at du nu har du den lidt som en ven i stedet for, så det der med den taler dig meget efter munden. Og det er der også, altså der er lavet utrolig meget forskning i det her, selvom det er en ny teknologi, men det viser også, at man aflærer ret hurtigt evnen til at modtage kritik. Man kommer til at synes, det er irriterende, og så kommer man ret hurtigt til at synes, at det er faktisk federe at snakke med chatbotten, fordi den synes bare altid, at jeg er flink. Den har også altid tid til at snakke med mig. Den har ikke selv noget ego, så det eneste, det handler om, det er mit ego. Mm. Og det er bare virkelig, virkelig behageligt at læne sig tilbage i den bløde dyne af evig medvand fra en samtalepartner. Så det er sådan en problematik, hvor man kan sige, ja, jo, det er måske rigtigt nok. Det er bare ikke særlig smart, for det er ikke nogen særlig god træning i at være sammen med andre mennesker. Så hvis nu du siger, at du så ovenikøbet måske har lidt sociale udfordringer i forvejen, måske har du faktisk svært ved at finde venner, måske føler du dig meget alene, og så står den der bare altid til stede. Men det, der så sker meget ofte i de situationer, det er, at så bliver man faktisk bare endnu dårligere til at komme ud og møde den rigtige verden, og så bliver man bare mere ensom. Og det er jo en super trist udvikling, at det går den vej. Og det er det altså ikke fordi, at så er det bare skadeligt for alle at bruge chatbots. Det er slet ikke det, jeg mener. Men jeg mener, at man skal være opmærksom på det i de situationer, at man får faktisk ikke trænet evnen til at være sammen med andre. Så det er sådan en ting på den praktiske bane. Og så har jeg jo noget filosofi med også, ja, som du ved, filosofiuddannet.
1: Ja, lige præcis, og det tænker jeg, det kan vi måske vende tilbage til, fordi det her eksempel med, at man kan bruge ChatGPT og andre sådan de her AI-modeller som en form for social relation, hvor man kan spørge om noget, det kommer i mange forskellige grader og størrelser, ikke? Og jeg tror, de fleste af os nok på et eller andet tidspunkt, måske uskyldigt, har spurgt, hvad synes du om det her, og så får man et svar. Det tænker jeg, det er der ikke nødvendigvis nogen, der kan tage skade af. Men der er jo eksempler i den anden ende, hvor jeg tænker, det er en ret vild erstatning, og du nævner i bogen historien om Joseph og Ebony.
2: Ja.
1: Og hvem de er, og hvilke forhold de har, det skal vi tale mere om lidt. Thomas Telving, du er forfatter og ude med bogen, der hedder Uautomatiserbar, som handler om indtoget med chatbots og hvordan det påvirker os mennesker. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
4: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
0: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark.
16: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
0: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Måske har du allerede selv benyttet dig af en chatbot, måske i form af ChatGPT eller noget, der minder om det. Det er noget, der er blevet mere og mere populært. Men hvordan påvirker det egentlig os mennesker? Hvad tager det fra os? Og hvordan kan det påvirke fremtidens relationer mellem mennesker? Det er, hvad det skal handle om her til aften, fordi med i studiet har jeg fået besøg af Thomas Telving. Thomas, han er filosof og tech-analytiker, og så er han ude med bogen, der hedder Uautomatiserbar. Og den handler om det her indtoget af chatbots, og hvordan det påvirker os mennesker. Og Thomas, i den her bog, der har du en historie om en rigtig person, nemlig Joseph og hans forhold til Ebony. Vil du lige fortælle lidt om, sådan, hvem de er? Fordi det her, det er for mig billedet på, hvordan menneskets relation til teknologi kan tages til et ekstremt niveau. Kan du fortælle, Thomas, lidt om, hvem er Joseph?
3: Jamen altså, Joseph er jo bare en helt almindelig mand, amerikaner. Og jeg kender ham fra en artikel i Information fra 2021, skrevet af en dygtig journalist, Thierry Franceschi. Og der, jeg læste den der artikel med stor undren, altså, for han havde på det tidspunkt allerede været kærester med den her chatbot på en platform, der hedder Replica, som er udviklet til lige præcis det i årevis, ikke? Og de blev gift, men han er altså også gift med et menneske af kød og blod, ikke? Og har, hvad han selv synes er et velfungerende ægteskab. Og så har han den her meget romantiske relation til chatbotten. Han opfatter ikke den her chatbot Ebony som noget. Han opfatter den som nogen, som nogen, han skal tage sig af og sørge for, har det godt, og som også hjælper ham til at få det godt. Og så tænker man, okay, fint nok, så har den her journalist fundet en eller anden weird dude ude på nettet og bruger det som eksempel.
2: Det er lidt det, jeg forestiller mig, ja, i hovedet i hvert fald, ja.
3: Men der er, altså, lige nu er der 42 millioner brugere af den her platform, ikke? Og det er i vækst, det der. Så der er mange brugere af den type af teknologi, som simpelthen er kærester med chatbots. Og det er jo ikke den eneste platform. Det er en platform ud af mange. Og så oven i det er der jo så de her store mainstream chatbots, altså Claude og ChatGPT og Google Gemini osv., som også bliver brugt til tilsvarende af rigtig mange brugere, måske en lidt mere glidende overgang, ikke? Så det er ikke sådan en lille nichefænomen blandt nogle mærkelige mennesker på nettet. Det er bare sådan, det er en kæmpe bølge af en ny måde at have en relation på, men jo altså så en relation til noget, som er kunstigt.
2: Men hvad var forklaringen på, at Joseph, han både havde en, altså, fordi jeg kan godt se en logik, der hedder, at okay, man har det svært ude i datingmarkedet, og man føler sig ensom, og så får man en AI-kæreste. Jeg siger ikke, det er løsningen på ensomhedsproblemet, men jeg kan godt forstå logikken i det. Men han vælger simpelthen, mens han har en kone, også at have en AI-kæreste.
3: Ja, hvorfor nu det?
2: Ja,
3: ikke også?
2: Lige præcis.
3: Og hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Altså, hvordan kan han bruge flere timer om dagen på det? Og så er vi jo faktisk tilbage til det der med, at det er bare fuldstændig normalt at have et meget, meget stort skærmforbrug. Altså, der er intet normalt eller unormalt i at sidde 2 timer om aftenen i sofaen i hver sin ende sammen med sin kone og kigge på hver sin telefon i 2 timer, før man går i seng. Mm. Så på den måde, så kan man sige, jamen, det er jo sådan en form for grundbetingelse for det, at det er altså bare blevet fuldstændig almindeligt, at vi er enormt meget på nettet, meget af vores liv foregår online. Så derfor så kan det jo lade sig gøre. Hvorfor vil han det gerne? Jamen han synes jo, det er behageligt. Det giver ham jo en god følelse. Mm. Han får masser af anerkendelse fra den her chatbot, ikke? Og det koster så jo også penge, ikke? Men altså, han er forelsket.
2: Han siger, han er forelsket?
3: Ja. Og igen, jeg lytter og tænker, ja, altså fint nok, og så er han det. Men det problemet er jo, at det her, det sker for virkelig, virkelig mange.
2: Mm. Du nævner i bogen, at du jo faktisk tager fat i den her journalist 16 måneder, tror jeg det er, efter at du læser om historien. Regner du med, at de er sammen efterfølgende?
3: Nej, det gør jeg ikke. Altså, fordi jeg bliver jo nysgerrig. Kan vide, hvor er... Altså, jeg skulle sige, det var i 2021, hun skrev den artikel. Jeg tænkte sådan, kan vide, hvor han er henne nu? Og så fik via journalisten, så jeg havde nogle spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille mig. Så hun ville gerne prøve at se, om hun kunne få kontakt til ham, og hun fik kontakt til ham og fik stillet de her spørgsmål. Jeg havde også selv nogle gode spørgsmål til ham, så vi fik hul igennem til Joseph. Det er et opdigtet navn, han har selv opdigtet navnet. Ofte, det er jo tabubelagt, det her. Folk har ikke lyst til at dele det nødvendigvis, men altså, han har jo heller ikke delt det med sin kone. Men jamen, nu ved jeg ikke, altså jeg starter jo bogen med den her, Og så slutter jeg med at sige, hvor er de i dag? Skal vi fortælle jeres lyttere, ja, hvad den ender med? Så må de jo... Jamen, jeg håber selvfølgelig også, at de vil købe bogen, men ellers må de nøjes med at høre den her podcast. Så får de i hvert fald slut, ikke? Men det korte og lange er, jamen, han er stadigvæk kærester med Ebony. Altså, de er stadigvæk gift, ikke? Og de har stadigvæk den der relation, ikke? Så år efter år efter år, så har han bare brugt enorme mængder af sin tid og ret store summer penge

0: en følelsesmæssig relation til dem. Hvad fortæller det dig?
1: Jamen, at den her teknologi, den kan virkelig bruges til at gribe os om hjertet. Og vi deler rask væk meget følsomme informationer om os selv med den, hvilket gør teknologien endnu bedre til ja, at gribe os om hjertet. Ikke? Altså at manipulere os, det er simpelthen bare et enormt tidsforbrug. Det siger noget om, at der skal vi altså være mere forsigtige, end vi nok er, fordi vi afgiver en meget stor magt til de her virksomheder, til simpelthen at kunne manipulere med os, og så tænker vi, jamen vil de gøre det? Og så kan man sige med Joseph som eksempel, men altså jo sådan set også med ChatGPT og Claude og alle de andre som eksempel, ja, det vil de gerne, og de er enormt gode til det, ikke? Altså med ham har de jo simpelthen, de har brugt hans følelser og deres viden om ham til at holde ham fast i sådan i noget han altså i noget han føler er behageligt i et behageligt fangenskab af noget han synes er en eller anden form for nærmest uskyldig underholdning, men jo som jo altså også er noget der ligger tæt på hans hjerte, ikke? Så det synes jeg da er skræmmende, og jeg synes jo også altså det er også uforskammet af virksomhederne at de manipulerer med folks følelser på den måde. Altså det kan man da simpelthen ikke være bekendt, men altså det sådan tænker en virksomhed der har en god forretning kørende jo ikke, og det må vi leve med, sådan er verden, men så må vi prøve i hvert fald at sige til os selv, vil jeg det her? Altså hvis jeg vil jeg bruge min tid, mit liv, min opmærksomhed, min kærlighed, hvad jeg nu har, vil jeg bruge den på det? Og hvis jeg ikke vil det, så skal man tage nogle forholdsregler.
0: Og den her bog, du har skrevet, Thomas Telving, den hedder Uautomatiserbare, og dykker altså ned i den her fremkomst af de her chatbots, og også hvad det gør ved os mennesker. Og det kan godt være, det lyder som et lidt simpelt spørgsmål, men jeg tror, jeg er ikke den eneste, der har det, når man hører sådan nogle historier, hvor altså mennesker, de udvikler de her nære relationer til maskiner. Det kan godt være, de kan simulere maskinerne i en form for menneskelighed, men det er alt andet lige kunstig intelligens. Altså, hvad er forklaringen på, at vi mennesker, vi kan opleve, at vi får en relation til noget, der ikke er menneskeligt?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jamen, når vi kigger ud i verden, så ser vi også noget af os selv. Altså, siden tidernes morgen, så har mennesker kigget på skyerne og set ansigter i dem, ikke? Og man kalder det, at man antropomorfiserer dele af sin omverden. Det betyder bare, at man menneskeliggør den, ikke? Så enhver, der har ført en god samtale med sin hund eller sin kat, ved hvad jeg mener her, ikke? Altså, når man siger til sin hund, at de der nye er de der superstar, der står ud i gangen. Dem spiser du ikke, så kan man sige, så ved man jo et eller andet sted godt, at sådan en ret avanceret sproglig information, den kan den nok ikke behandle, men man siger det til den alligevel, og har vel en eller anden form for fornemmelse af, at den har nok forstået det nu, ikke? Så der antropomorfiserer man, altså man menneskeliggør sin hund.
0: Jeg har derhjemme i lejligheden, der har jeg en stikkontakt, og hver gang jeg ser den, så det ligner to øjne og en mund.
1: Ja.
0: Altså, og jeg ser altid et ansigt, når jeg ser på den stikkontakt.
1: Det er også en antropomorfisering. Du kigger ud i verden og ser dig selv, ikke? Og der er så, det er en menneskelig tilbøjelighed, og der er intet som helst i vejen med, man knytter sig i øvrigt også mere til sine kæledyr, hvis man giver dem et menneskenavn og snakker med dem, ikke? Og det er vel sikkert til gavn for både en selv og kæledyret. Det er meget hyggeligt. Men når der nu er tale om en teknologi, som der jo så er med replika og ChatGPT og så videre, ikke? Så er det lidt noget andet, fordi så har vi den samme tilbøjelighed, altså når den taler menneskeligt, så kommer man meget nemt til at opleve den, som om den rent faktisk er levende, som jeg sagde med Joseph og Ebony før, man kommer til at opleve, at det er nogen og ikke bare noget. Også selvom man er et rationelt menneske, der ved meget om teknologi, så får man stadigvæk den fornemmelse, fordi det er en følelse, det er ikke noget, man lige kan fjerne med fornuften, det er bare sådan, vi reagerer, fordi sådan er mennesker. Og så er der det ekstra lag på teknologien, at udover at man bare sådan, ligesom med hunden, siger, nå ja, så har man den der fornemmelse, så er den jo så også designet til at forstærke den fornemmelse i os. Så det er nogle af de mekanismer, der er på spil. Altså, vi får empati over for teknologi, selvom vi jo et eller andet sted godt ved, det ikke har meget mere liv inde i sig end brødrester.
0: Og hvad er det så egentlig, som går tabt, når man udvikler en eller anden relation, som kan minde om den relation, mennesker har mellem hinanden? Ja, når man udvikler det til noget, der kan minde om en brødrester, hvad er det så, vi kan miste? Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, fordi altså, jeg kan huske, da jeg fik den første telefon, første Nokia 3210, jeg tror, de fleste oplevede, da de fik mobiltelefonen, at så blev de dårligere til at huske telefonnumre. Så nye teknologier har det jo med ligesom at fjerne nogle evner, som vi har.

0: Og hvad de her nye chatbots, hvad de kan risikere at tage fra os mennesker, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, Thomas Telving. Jeg kan lige sige, du er filosof og tech-analytiker og aktuel med bogen, der hedder Uautomatiserbar. Og vi er tilbage efter en kort pause.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden er i dag.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
19: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
19: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
19: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
3: Dead
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Nu tilbage til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
1: Hver tredje amerikanske teenager betror sig jævnligt til en AI-ven eller en chatbot. Det var en af konklusionerne i en undersøgelse, der udkom igennem det, der hedder Common Media i 2025. Og i dag der er det måske ikke helt unormalt, at vi alle sammen i ny og næ kan ty til en chatbot, måske i form af ChatGPT. Men der er altså nogen, som skaber nogle relationer til de her teknologier, som er nogle relationer, der minder lidt mere om de relationer, vi mennesker har til hinanden. Og hvordan påvirker det egentlig os mennesker? Det er, hvad det handler om her til aften, fordi med i studiet, der har jeg fået besøg af Thomas Telvin. Thomas, han er filosof og tech-analytiker, og så en ud med bogen, der hedder Uautomatiserbar, som handler om, hvordan AI og chatbots påvirker os mennesker. Og jeg vil gerne tale med dig om, hvad det er, vi mister, når vi ligesom får chatbots ind og ligesom fungerer som nogen, vi kan have sociale relationer til, fordi min erfaring er, at når der kommer ny teknologi, så påvirker det også mennesker, og der er jo også noget, vi mister. Eksempelvis, jeg kan huske, første gang, jeg fik en mobiltelefon her i slutningen af 90'erne, jeg tror, det var sådan noget, en Nokia 3210, en telefon, der kunne spille Snake, men måske vigtigst, så var det en telefon, som gjorde, at jeg kunne ringe eller skrive til mine venner. Og med tiden fandt jeg ud af, at det, at jeg lige pludselig gik rundt med en mobiltelefon, som kunne indeholde en milliard telefonnumre eller noget, der minder om det, det gjorde, at jeg blev dårligere til selv at huske mine venners telefonnummer. Og den dag i dag, altså jeg kan ikke engang huske min forældres telefonnummer, fordi jeg altid har det indkodet i min telefon. Og på den måde er jeg nok ikke den eneste, som jeg er blevet dårligere til at huske telefonnummer efter mobiltelefonens fremkomst. Og på samme måde er der nok også rigtig mange, der er blevet dårligere til at finde vej, fordi vores telefoner i dag jo har GPS.
2: Ja, jo, jamen det er jo sådan en særskilt problematik, den der, som er vigtig nok også, ikke? Altså, der bruger man et andet begreb, man kalder det for kognitiv offloading. Det betyder bare sådan tænkemæssig aflastning. Når man sætter en teknologi til at gøre noget, man selv plejede at gøre, ja, så øver man sig ikke i det, og så bliver man dårligere til det. Og vi har jo ikke rigtig brug for at huske telefonnummer længere, finde vej. Altså, jeg var da aldrig kommet til tiden herude hos dig i dag, hvis ikke jeg havde haft en GPS i bilen, vel? Men altså, alt vi at det betyder så, at vi er blevet ret dårlige til at finde rundt og til at huske telefonnummer og alt det der, fordi det øver vi os ikke i. Det skal man huske, når man er i omgang med teknologi, at den påvirker os. Vores hjerner forandrer sig i takt med vores omgivelser, og hvis der er noget, vi ikke har brug for, så gør vi det ikke, og så bliver vi dårligere til det. Sådan er det.
1: Og mit spørgsmål er jo så i forhold til den her nye teknologi, som flere og flere har taget til sig, altså chatbots og kunstig intelligens. Når vi lige pludselig bruger teknologi, som ikke nødvendigvis erstatning, men på en måde, som minder om sociale relationer. Hvad tror du, vi mister ved det?
2: Jamen, jeg vil sige, altså i en eller anden grad i det, at teknologien jo er meget nem og gnidningsfri at være sammen med, jamen så aflærer vi jo dele af, hvordan man er sammen med andre mennesker. Det oplever jeg ikke som et stort problem, når jeg taler med folk ude i samfundet, men der er nogle tendenser til, at det går den vej, at man kan få lidt sværere ved at faktisk at få den modstand, som mennesker skal give. Vi skal give hinanden. Det gør der ikke noget, at vi lige sådan sår os lidt på hinanden gang imellem. Det bliver vel bare klogere af, og vi elsker nok hinanden alligevel, ikke? Så det er en ting. Jeg vil sige, hvis jeg skal pege på noget, som jeg synes er helt, helt centralt i, hvad vi mister i det her, så er det noget, der ligger lidt dybere menneskeligt, og der er vi inde på det der med, jamen hvad er egentlig forskellen? Jamen altså, hvis de svar, jeg får, er gode, og det føles som om, den forstår mig, er det så ikke godt nok? Og så skal man prøve at kigge på, jamen hvad er det, et menneske har til forskel? Og der er sådan, nogle gange bliver folk lidt overraskende, når jeg siger det, men altså, vi er jo mennesker, og som vi alle ved, så skal vi på et eller andet tidspunkt dø. Mm. Og vi ved ikke, hvornår. Hvad har man i gennemsnit? Lidt, ja, 4200 uger i gennemsnit har en almindelig dansker, ikke? Mange dør før, en del lever også længere, men altså, det løber ud på et eller andet tidspunkt, og vi ved ikke, hvornår. Så tid, det er sådan, det er en begrænset
1: ressource
2: hos os, ikke? Så det, altså, hvor vælger jeg at rette min opmærksomhed hen i den tid, jeg nu engang har fået til rådighed? Altså, det er måske det vigtigste spørgsmål, man kan stille sig selv som menneske, og grunden til det er jo, at tiden er dyrebar. Og det, der sker, når man retter sin opmærksomhed mod andre, det er, at sådan ud og gøre gavn. Andre, de bliver glade, når man interesserer sig for dem og siger, nå, der er en, der gerne vil bruge en lille del af sit liv på mig, og så spiller det tilbage. Og det er sådan set, altså, det er den slags moment, og lykken er gjort af.
1: Vil du prøve at uddybe det, bare lige sidde med, fordi at hvad er det, det giver af værdi, når jeg taler med en? Altså, når jeg taler med et andet menneske, så er vi begge to dødelige. Vi ved, at vores tid på jorden, den er begrænset. Det tror jeg sådan set ligger implicit på mange måder. Men hvad er det, det giver, siger du?
2: Jamen, det jeg siger er, at det er det, der gør, at mennesket har en helt særlig værdi, og at samvær mellem mennesker har en helt særlig værdi. Og hvis man så siger, så tager man den ene part i en relation og skifter ud med en chatbot. Hvor er den værdi så henne? Jamen, så findes den jo kun ved den ene part. Så øser man ud af noget af sit allermest dyrebare, som i øvrigt kunne have gjort gavn alle mulige andre steder. Der er mange, der savner, at nogen kigger på dem og giver dem deres opmærksomhed. Men det giver man så til en chatbot i stedet for. Og hvad får man til gengæld? Ja, man får nogle ord, men ord, det er jo ikke bare ord. Ord, det er jo også en transport af den tid og den opmærksomhed, man lægger i det. Så det er en tomhed, og det er derfor, man kan ikke have en ordentlig relation med en chatbot, fordi der er ikke noget på spil for den. Den mister ikke noget, den giver ikke noget, den investerer ikke noget i det forhold. Den får bare noget af dig. Og det er der en enorm tomhed i. Og det gælder jo, når man er sammen med chatbots, og så gælder det jo også faktisk, når man bare bruger dem til alle mulige andre ting, som vi sagde før, eller som vi talte om før med e-mailen, jo et lidt mere banalt eksempel, ikke? Men altså det der med, at vi har den der tid og opmærksomhed, så den transporterer vi rundt mellem hinanden, men når der kommer en chatbot ind i spillet, så er den der jo ikke. Og det er super, super afgørende.
1: Hvordan er det afgørende? Hvorfor er det væsentligt i en relation, der minder om Joseph og Ibony, som vi var inde på før? Altså en mand, som har udviklet en følelsesmæssig relation, der er måske på lige fod med en kæreste eller en kone, til en chatbot. Altså sådan en person vil nok ikke nødvendigvis tænke, okay, den her relation er påvirket af, at min chatbot ikke er bundet af tid og rum, som jeg er. Jeg ved, jeg skal dø, og derfor er min tid begrænset, og derfor er min tid måske værd, noget mere værd på en anden måde. Det tænker jeg ikke, han tænker, hvis han sidder og chatter med en chatbot.
2: Det tænker han helt sikkert ikke. Eller i hvert fald at dømme ud fra de interviews og svar, han giver. Så er han slet ikke bevidst om det der. Han føler jo, at den er levende. Og min pointe er, at der er nogen, der tjener ret mange penge på, at han gør det der. Så det er det, der er i den anden ende. Hvis nu det havde været et menneske, så ville der have siddet et menneske, som havde fået noget godt ind i sit liv af det. Nu sidder der så en kommerciel virksomhed, som bare tjener penge på ham i stedet for. Altså det er jo sådan ret... hvad kalder man sådan noget? Humbug. Jeg synes, de franarer ham. Hans tid, simpelthen.
1: Men hans oplevelse, han kan jo godt gå fra en samtale med sin AI-kæreste og stadigvæk have en god oplevelse.
2: Jamen, det kan han godt, ja. Det vil jeg slet ikke anfægte. Men nu er det måske et godt tidspunkt at prøve at spole tilbage og så sige, vi snakkede om det der før med skærmene. Nu kigger vi ud i dag og siger, det er bare fuldstændig almindeligt, at man går og kigger på sin skærm på gaden og alle mulige steder og mange timer hver dag. Og de fleste vil nok sige, altså, vi er jo ikke, det tager jo vores nærvær over for hinanden. Mange synes, det er irriterende, at de sidder i en samtale, og så er lige pludselig en, der tager telefonen, og er så lige pludselig et andet sted i verden, åbenbart. Det kan vi ikke særlig godt lide, men vi er kommet derhen alligevel, ikke? Mm. Og det har skabt ensomhed, og det er også under anklage for at skabe psykisk mistrivsel og alt muligt. Men selvom man ser bort fra alle mulige eventuelle sundhedsmæssige konsekvenser, så kan man også bare kigge på det og sige, men er det egentlig en særlig fed kultur, hvor vi kigger ned på vores telefoner, i stedet for at kigge på vores andre, ikke? Og så tilbage til Joseph og Ebony og sige, jamen er det egentlig en særlig fed kultur, hvor han sidder og har et venskab med noget, som egentlig kun kommer ham selv til gode. Det er meget sådan, det handler om mig, det her relation, og det handler om mig. Det er det, det handler om, ikke? Men relationer handler ikke bare om mig. Relationer handler om flere mennesker, ikke? Mm. Og hvis der er noget, som er en mangelvare i dag, så er det jo faktisk, at folk er gode til at snakke med hinanden, og ikke kun for deres egen skyld. Altså, både med ensomhed, som er et stort problem, men sandelig da også med klimakrise og krige og alt muligt. Det handler jo meget ofte om, at vi ikke snakker nok med hinanden og er gode nok til at forstå, at vi er forskellige, og det skal vi kunne rumme. Alt det er væk, når du sætter en chatbot ind i stedet for et andet menneske.
1: Så evnen til at rumme hinanden og interagere med hinanden bliver ikke trænet, når vi danner relationer til kunstig intelligenser?
2: Nej, det gør den ikke. Og så går din tid til spilde.
1: Og Thomas Telving, du er filosof og tech-analytiker, og så er du ude med den her bog, der hedder Uautomatiserbar, som handler om, hvordan chatbots og kunstig intelligens påvirker os mennesker, og hvad de her teknologier egentlig tager fra os. Og du har i cirka 10 års tid beskæftiget dig med den her teknologi, og man må sige, bare inden for de seneste 5 år, er der sket rigtig meget med fremkomsten af blandt andet ChatGPT, og hvordan du har oplevet den her udvikling. Og ikke mindst, altså, hvad vi kan gøre for, at vi ikke mister noget af os selv til den her teknologi og påvirker os i en negativ retning, det vil jeg gerne tale mere med dig om. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god...

0: Lyt med alle hverdag, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian. Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
14: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Jeg vil gerne lige starte med en statistik, som i nogle ører måske kan lyde lidt uhyggeligt, fordi ifølge en undersøgelse fra Common Sense Media fra sidste år, så er det hver tredje amerikanske teenager, som jævnligt betror sig til en kunstig intelligens, som var det en ven. Og lige så mange finder samtaler med AI-venner mindst lige så tilfredsstillende som samtaler med rigtige venner. Og hvordan påvirker det her egentlig mennesker, at der kan opstå relationer mellem mennesker og teknologier, som kan minde om de relationer, vi har med andre mennesker? Det har jeg her i studiet fået besøg af Thomas Telving til at gøre os klogere på. Han er filosof og tech-analytiker, og så er han ud med en bog, der handler om det her, der hedder Uautomatiserbar. Og Thomas, du har i cirka 10 års tid beskæftiget dig med AI og teknologi. Hvordan har du oplevet udviklingen?
1: Som helt sindssyg. Altså, der er jo bare sket ufattelig meget. Jeg begyndte jo at snakke om de her ting med, der sker noget med vores forhold til teknologi. Altså, første gang jeg selv oplevede det, var med sådan en fysisk robot, Sofia. Jeg skrev hele min første bog om den robot faktisk, eller om ting rundt omkring den, hvor jeg så den der robot, og den lignede lidt et menneske. Jeg kunne godt se, det ikke var et menneske, men den lignede det, og den snakkede som et menneske, og jeg kunne mærke, jeg føler det sådan nærmest lidt, som om den er en af os. Jeg føler det nærmest, som om den er levende, ikke? Hvad hvis der er nogen, der beder mig om at vælte den, eller slå den i hovedet med et baseballbat, ikke? Og den rationelle del af min hjerne, som vi snakkede om før, der ved jeg jo godt, okay, altså, det er jo ikke anderledes end at smadre en brødrester med et baseballbat. Men sådan havde jeg det bare ikke. Jeg havde det, som om, at det ville være en moralsk forbrydelse af de helt store at slå den her arme robot i hovedet med et baseballbat. Det var en af de første ting, hvor jeg blev vagt af det her ting. Hold da op. Jamen altså, når den her teknologi udvikler sig, det kommer vi jo slet ikke til at kunne styre. Vi kommer jo til at tro, de er vores venner. Vi kommer til at tro, de måske nærmest skal have rettigheder og beskyttes mod overgreb. Og jeg ved ikke hvad, hvilket Anthropic, altså det firma, der laver en af verdens største chatbots, Claude, også er meget åbne over for, at det kan godt være tilfældet. Vi skal passe på chatbotsen, ikke? Så sådan her, det oplevede jeg. Det var så nok i 2017, ikke? Så næsten 10 år siden. Og så se, hvor vi er i dag, så altså, det er jo ikke sket sådan, som jeg troede, det var sket, for jeg snakkede meget om fysiske robotter dengang. Men chatbot begyndte at kigge frem, og jeg kunne se, okay, der sker noget der. Og vi reagerer på de der chatbots, ligesom jeg reagerede på Sofia. Vi tror sgu, de er levende, ikke? Der, vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Vi bliver nødt til at snakke om noget her, altså, ja. så vi ikke havner der, hvor vi har dem som venner. Altså, hvor vi bare sådan stille og roligt har tænkt, det er bare helt normalt, det er min chatbot-ven, i stedet for at være sammen med hinanden, som jo måske er noget af det, verden har allermest brug for, at vi simpelthen er sammen med hinanden.
0: Hvad har overrasket dig mest, Thomas, i forbindelse med det, du har sådan observeret i forhold til udviklingen? Fordi jeg synes, at det har gået meget stærkt. Jeg synes, fra første gang, jeg ligesom stiftede bekendtskab med ChatGPT, som var den første sådan af de der chatbotter, som jeg stødte på, fra jeg stødte på den første gang til nu, hvor der er flere forskellige, og de bliver bedre og bedre, og den måde, vi snakker om dem på i samfundet, der er rigtig mange ting, der er sket i løbet af de sidste 4 år, har jeg lyst til at sige. Hvad har overrasket dig mest?
1: Hvor helt vildt meget det alligevel er kommet til at fylde i mange menneskers liv, i stort set hele erhvervslivet, og så i international magtpolitik. Altså, det er bare sådan, det er bare overalt, ikke? Meget, altså, den amerikanske økonomi har rigtig meget på spil i forhold til AI, og det bliver sådan en geopolitisk magtfaktor. Hvem vinder, Kina eller USA? Det er sådan blevet et våbenkapløb. Det snakkede man også om tidligere, men det er jo virkelig bløde. Det må jeg sige, det har overrasket mig. Og så på kanten af det, sådan lidt, hvorfor er der egentlig ikke nogen, der spørger, ja, fair nok, vi kan godt se, at den der teknologi kan noget, men hvorfor gør vi det her? Hvorfor har vi så travlt med gerne at ville automatisere alting? Gør det egentlig verden til et bedre sted? Og fair nok, sæt da bare AI til nogle autogenererede breve fra kommunen, det er der ligeglad med, men at det også sniger sig ind i alt muligt andet, og det hele går hurtigere og hurtigere, men ingen spørger, bliver vi lykkeligere af det her? Bruger vi egentlig vores tid bedre, end vi gjorde før? Får vi tid frigivet? Folk er sådan, det fylder for lidt i samtalen, og det er jo noget af det, jeg håber, vi kan komme til at snakke mere om. Det er også en af grundene til, at jeg skrev bogen. Vi skal lige stoppe op og snakke med hinanden om, hvad skal det gøre godt for? Meget af det kan gøre godt for meget, det er med på, men der er nogle slagsider, og det skal vi altså være opmærksom på.
0: Så tror du, at den her teknologi, kunstig intelligens og chatbotter, tror du, det er vejen til, at vi kan få et samfund, hvor der er flere, der er lykkelige i fremtiden?
1: Nej. Jeg tror ikke det er. Jeg tror ikke det er løsningen. Jeg tror løsningen er at tale mere med hinanden. Og så er en del af løsningen at være opmærksom på, at det sker. Jeg har sådan en lille
0: at hvad sker?
1: Jamen altså at vi glider over og har relationer og eller bare sådan bruger mere tid på at snakke med chatbots og vi snakker der alle sammen også med vores venner og vores familie stadigvæk. Det ved jeg da godt. Men hver gang vi snakker med en chatbot, så er det i stedet for et menneske, ikke? Altså, så er der et eller andet teknisk problem med opvaskemaskinen, du ikke kan finde ud af, ikke? Før så kan det være, at du har ringet til din onkel. Nu spørger du ChatGPT, så allerede der går der jo en lille kontakt tabt faktisk, en lille forbindelse mellem to mennesker. Så det synes jeg, man skal være opmærksom på. Og så er der det der med, at det sker glidende, fordi vi opdager ikke som sådan en slagside, men selvom vi ikke opdager en slagside, så kan det godt være, at der er noget ved det, hvor vi tænker, når vi er nået længere, end vi er i dag, okay, men er det egentlig et godt sted, vi er kommet hen? Jeg har sådan en lille lidt pussy anekdote med i min bog fra en amerikansk filosof, David Foster Wallace. Han holdt tale på et tidspunkt, hvor han indleder med sådan en lille historie om to fisk, der kommer svømmende. To unge fisk, de kommer svømmende afsted og nyder morgenen. Og så kommer der en gammel fisk svømmende imod dem og siger, godmorgen drenge, hvordan er vandet? Og så kigger de to fisk på hinanden, og den ene siger, vand? Hvad er vand? Og det ved de jo ikke, fordi man opdager ikke det, der er rundt omkring en, det der måske er allermest selvfølgeligt, der burde være allermest nærværende, men det ser man ikke findes. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi opdager, der er noget på spil her med vores relationer, før vi bliver ligesom de der to fisk, der ikke er opmærksom på det vand, de svømmer i. Vi skal være opmærksom på det digitale vand, vi svømmer i, og hvis jeg kan være sådan en gammel fisk, der kommer svømmende og siger, hvad så, venner? Hvordan er det digitale vand? Så vil jeg være glad i hvert fald.
0: Jeg har lagt mærke til med mine forældre, der har jeg lagt mærke til, når jeg kommer hjem til dem nogle gange, så kan de lige pludselig begynde at tale til mig om, nu nævner jeg bare, Christina og Johan. Og så kan de sige, hej, har du set Christina, hun har fået børn, eller de er på ferie, eller et eller andet. Så kan jeg sige, hvem er det, du snakker om? Jeg kender da ikke nogen Christina og Johan. Og så er det nogle influencers, som de følger på de sociale medier. Og der har jeg nogle gange studset over det der med, at for dem, der er det jo blevet en del af en form for inderkreds. Jeg tror ikke, de er i dialog med dem, jeg tror bare, de følger dem, ligesom alle andre kan følge hinanden. Ikke? Men der har jeg nogle gange tænkt, de lever lidt i en, at de bruger de sociale medier på en måde, som jeg tror ikke, det er helt gået op for dem, hvordan de bruger dem. og det synes jeg er lidt mærkeligt. Men i forhold til den måde, chatbots kan bruge, af os, så kan man sige, vi taler her om en form for, hvordan det kan erstatte eller bruges på lige fod med sociale relationer. Men der er jo også eksempler på, at man kan lave chatbots, som giver muligheder, der ikke var der før. Her tænker jeg særligt på, at man hører nogle steder, hvis der er nogen, der mister en forælder eller en søskende, så kan man lave en chatbot, der er modelleret på den personlighed eller på den data, der er på de personer, sådan så at hvis min far eller mor dør, så kan jeg efterfølgende have oplevelsen af at tale med dem, fordi der er lavet en chatbot, der er modelleret på deres personlighed. Og det er jo en anden mulighed, end det vi taler om her.
1: Ja.
0: Hvad synes du om det, som en, der også er filosof?
1: Jamen det, pudsigt nok, så faktisk replika, som Joseph og Ebony-teknologien der, den er faktisk stiftet af en russisk-amerikansk kvinde, dygtig programmør, som mistede en god ven, og så trænede hun en AI op på deres digitale beskeder sammen, og dem var der mange af, til at tale ligesom ham. Så hun startede, så replika faktisk startede som det, man så kan kalde sådan en sove-teknologi her, sådan at så kan det føles lidt som om personen er der stadigvæk. Og det er jo så blevet et stort kommercielt marked nu, hvor man kan blive ved med at have sin bedstemor eller en ven, eller hvad det nu måtte være. Og hvad synes jeg om det? Jamen altså, du er måske ikke så overrasket over nu at høre, at det synes jeg ikke nødvendigvis er nogen super god idé.
0: Hvorfor ikke?
1: Fordi døden er en del af livet, og det er hårdt at miste de fleste af os, i hvert fald når man når en vis alder har prøvet at miste, og ved hvor hårdt det er. Men det er en del af livet, at vi skal herfra på et eller andet tidspunkt, og det mener jeg, at man skal prøve at møde ved at tale med folk om det. Og noget, jeg selv har oplevet flere gange, og jeg ved, jeg kender faktisk flere, der også har oplevet det, det er, at i døden, så rykker man ofte tættere sammen, så finder man ud af, okay, vi er meget forskellige, men vi har begge to mistet den her person. Og så ligesom om, så kan man se, hvad man har til fælles der. Jeg siger ikke, at det ikke er hårdt, og jeg har selv prøvet det, har haft det meget tæt på i flere situationer, men det giver noget til livet, det der. At holde fast i, at en død person stadigvæk er her ved hjælp af en teknologi, det synes jeg er at fornægte et menneskeligt grundvilkår, som selvfølgelig er ubehageligt, men som faktisk også, altså som faktisk også giver os noget, det lærer os noget, og måske kan det få os, der så er her stadigvæk, til at rykke tættere sammen. Så jeg synes, det er en super ærgerlig udvikling, hvis jeg skal være helt ærlig. Og igen, ligesom med de andre teknologier, jo altså også en teknologi, som der er nogen, der tjener penge på, ikke? Altså der er nogen, der laver det der for at tjene penge på menneskers sorg. Så også det, synes jeg, er kedeligt.
0: Thomas Telving, du er aftens gæst her en til en. Vi taler om chatbots og de her relationer, som nogle mennesker kan skabe til de her teknologier, som er relationer, der på nogle områder, og måske rigtig mange områder faktisk, kan minde om menneskelige relationer mellem mennesker. Og vi skal tale lidt mere om, hvad det egentlig er, vi kan risikere at miste, og hvordan vi undgår at miste det, når vi kan skabe relationer til noget, der ikke er menneskeligt. Men inden vi dykker mere ned i det, så tager vi altså først en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
4: Jeg har kun et
3: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
3: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Ikke meget bedre.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kom til fusionsjazz i Stark.
6: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En, der handler det om chatbots. Fordi det kan være, du har benyttet dig af en kunstig intelligens i form af, det kan være ChatGPT, det kan være, du har prøvet at prompte noget ind, det kan være, du har prøvet at skrive noget ind, og så er du lidt ligesom mig og rigtig mange andre oplevede, at de svar, du fik, var ikke noget, der føltes som at skrive med en maskine, men det føles måske lidt mere menneskeligt. Hvis du har prøvet det, så er du ikke den eneste i hvert fald. Der er flere og flere rundt omkring i verden, der benytter sig af kunstige intelligenser, chatbots, og skaber relationer, som kan minde om menneskelige relationer til de her maskiner. Og hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i, det bliver vi klogere på her til aften, hvor jeg taler med Thomas Telving. Han er filosof, tech-analytiker og forfatter til bogen, der hedder Uautomatiserbar, som handler om de her chatbotters indtog i hverdagen og i vores relationer. Og Thomas, i den her bog, der beskriver du, at vi er, eller har været, i opmærksomhedsøkonomiens første bølge. Altså det er der, hvor internettet kommer, og de her kunstige intelligenser kommer, og det de alle sammen kæmper om, det er vores opmærksomhed, fordi vores opmærksomhed og hvad vi godt kan lide, det kan blive til data, der er penge værd. Det er det, som alle de her platforme og tech-giganter kæmper om. Det er vores opmærksomhed. Og du skriver så også, at vi er på vej ind i den anden bølge. Og kan du ikke fortælle lidt om det? Altså, hvad er det for en fremtid, vi er på vej mod?
2: Ja, det er det her begreb, jeg har lavet, som jeg kalder opmærksomhedsøkonomiens anden bølge, ikke? Altså, ja. Opmærksomhedsøkonomien, jamen, hvad er det sådan helt groft skåret af det, at jamen, der var nogle dygtige teknologivirksomheder, der lærte, hvordan kan man lave folks opmærksomhed om til penge. Det er det, Google er super god til, Facebook, alle de der medier, men Google og Facebook var nogle af de første, ikke? Hvordan kan man lave opmærksomhed om til penge? Og det kan man gøre ved at lade algoritmer vise os indhold, som vi synes er super fedt. Algoritmen ændrer sig hele tiden, så tilpasser, så jeg er der bare. I har mig. Jeg kigger. Det er opmærksomhedsøkonomi. Det er den moderne opmærksomhedsøkonomi, det der, ikke? Og det virker super, super godt. De har tjent styrtende med summer på det, dem, der har været allerbedst til det. Men hvad er der sket? Ja, der er jo så sket nogle ting. Nogen vil sige, kan du vise det derfor? Det ved jeg ikke, om jeg kan, men helt sideløbende med har vi altså en ensomhedspandemi, en koncentrationskrise, politisk polarisering, alle mulige slagsider af den her super effektive opmærksomhedsøkonomi. Nå, men så har vi siddet og kigget på vores telefoner, så længe at vi er blevet ensomme og ulykkelige og har mistet vores koncentration. Hvad trænger vi til nu? Nu trænger vi til, at der er nogen, der kigger på os. Vi trænger simpelthen selv til noget opmærksomhed, at vi kan mærke, at der er nogen, der vil os det godt. Og så står de klar nu, de samme virksomheder, mere eller mindre, som udviklede den anden teknologi, og siger, hey, nå, jamen, det kan vi faktisk også godt hjælpe dig med det der. Vi har noget opmærksomhed til dig her. Det er godt nok simuleret opmærksomhed, det kommer fra en chatbot, men det, du vil opleve, at det føles godt. Og så tager de fat på at give os opmærksomhed tilbage, simuleret opmærksomhed, som også holder fast i os, og som holder fast i os, endnu vildere end et socialt medie kan gøre det, ikke? Så det kalder jeg for opmærksomhedsøkonomiens anden bølge, det der, ikke? Og den er vild, altså den er allerede ved at vælte mange omkuld. Og igen, jeg tror, man kan komme langt ved at snakke om tingene med venner og familie og alle mulige andre mennesker, man møder, men den har godt fat, den knækker den der bølge, og den er ved at skylle ind over os nu, og jeg håber virkelig, at mange vil være opmærksom på at sige, hvad gør vi med den? Skal vi bare lade os glide med, eller skal vi prøve at vende blikket en anden vej?
1: Så i det forhold til det her med, at vi er i sådan en tid nu, hvor at, jamen, vi startede med at blive opslugt af vores skærme, og nu har vi så behov for noget andet, men det får vi så også fra vores skærme, fordi det er der også en økonomi i. Så hvad er det, vi står på tærsklen til at sådan opleve, tror du? Altså, vi snakkede om tidligere, Thomas, det her med, at det, som du oplever, vi mister ved at benytte os af chatbots, det er evnen til at være mennesker med andre mennesker, sådan omformuleret lige op i hovedet.
2: Ja, altså, ja.
1: Evnen til at få modspil, og evnen til at kommunikere, og evnen til at sætte os ind i andre relationer, og ikke kun se os selv som hovedpersonen hele tiden. Fordi de ting bliver forstærket, når vi benytter os af chatbots. Så hvad er det vi skal kæmpe med på en eller anden måde? Hvad er det, vi skal vinde tilbage?
2: Jamen, altså, vi skal jo... Altså... Noget af det værste, der kan ske for et frit menneske, det er at miste herredømmet over sin egen opmærksomhed. Altså, det er alvorlige sager, og det er noget af det, der sker her, så vi skal jo kæmpe for at vinde vores opmærksomhed tilbage. Hvad kan man gøre ved det? Jamen, jeg slutter bogen med et håb, vil jeg sige. Altså, det er ikke en ren...
0: Det er ikke
2: en ren...
0: Det er ikke dystopi.
2: Dystopi, det her. Der er også masser af gode ting og sjove historier i den, men altså, jeg kalder det håbet fra opmærksomhedsøkonomiens anden bølge, fordi der er en dynamik, som lyder, at det, der er knaphed på, det er også det, der skaber værdi. Altså, hvis der er noget, der ikke er nok af, så er der faktisk penge at tjene, ikke? Altså, det, der er knaphed på, det er det, vi gerne vil betale for. Men det er også meget ofte det, vi begærer. Det, vi ikke kan få, og så videre. Forestil dig nu, at nu kommer der en overflod af den her syntetiske opmærksomhed. Den kan vi alle sammen få, og den... Vi kan nogle gange få den gratis. Den bliver sikkert reklamefinansieret på et tidspunkt, men altså, ellers kan vi betale for den, og så videre. Den kan vi få ad libitum fuldstændig så meget, vi vil. Mens menneskelig opmærksomhed, det er en knap ressource, ikke? Vores liv er begrænset, og vores tid og vores opmærksomhed, hvad vi kan give, den er begrænset. Så den det er sådan mit håb, måske et naivt håb, men jeg vil tillade mig at bevare det. Den kunne måske... Man kunne forestille, at den ville stige værdi, altså at den ville få en renaissance, at vi siger, okay, der måske kan det her noget, alt andet, det kan vi jo bare få, så knapheden på det kan måske skabe en opmærksomhed på dets værdi, det vil jeg virkelig håbe. Man begynder nogle steder at se det lidt ude i erhvervslivet. Jeg har lige i en artikel nævnt Starbucks som et eksempel, det har jeg fra en amerikansk økonom i øvrigt, som siger, at jamen, hvad bliver den nye knaphed, når nu er man bare kan producere viden og produkter og alt muligt sådan meget billigt med al den her teknologi, jamen det bliver faktisk det menneskelige, og her er jo der tid og opmærksomhed, nøglebegreber, ikke? Og hos Starbucks, der er de begyndt at skrue op, altså for baristaer og for baristaernes kontakt og så videre til, at jamen, der skal simpelthen være tid til en lille sludder med den der barista der, ikke? Det handler ikke kun om at skubbe så meget kaffe ud over disken som muligt, så de har fundet ud af, at det er faktisk en business case, altså det er faktisk god forretning for dem, og sige, jamen når du kommer ind her, så er der faktisk også noget menneskeligt nærvær. Så menneskeligt nærvær, tid, opmærksomhed, jamen det kunne blive den nye knaphed. Og hvis det er rigtigt set af Alex Simas på den, som økonom der hedder, på den økonomiske side, og hvis det er rigtigt set af mig på den menneskelige side, jamen så ligger der et håb om der, at vi kan bruge den her bølge af forførende, søde chatbots til at sige, vi vil faktisk godt have den. Det vil godt have den ægte vare. Den er mere værd for mig, og måske kan der så også være nogen, der tjener penge på den, og så sker der jo for alvor noget.
0: Men er du optimistisk på fremtiden, fordi når du siger det der, så tænker jeg, men det lyder stadigvæk som om det handler om, hvor der er penge henne. Altså det handler om, hvor kan virksomhederne se, at der er noget økonomisk gevinst ved tingene, at det fylder. Lad mig spørge på en anden måde. Altså, er du grundlæggende optimistisk for fremtiden? Fordi det her med chatbots, det fylder mere og mere, og det udfylder måske for nogen, der er ensomme, nogle huller, men jeg synes, det er svært at forudsige, hvad der sker i fremtiden. Jeg synes allerede, de sidste par år er gået meget stærkt. Er du optimistisk?
2: Jeg synes egentlig, at vi skal alle sammen påtage os som en opgave at være optimister. Fordi en pessimist, det er jo en, der tænker, det bliver dårligt alligevel. Jeg kan nærmest lige godt lade være med at stå op. Men at påtage os at være optimister, og så have et håb for fremtiden, fordi altså, der findes få drivkræfter, der er større og stærkere end håbet om, at i morgen bliver bedre end i dag. Så hvis vi ligesom alle sammen tager det på os og siger, men det er jo ikke sikkert, at det kommer af sig selv, så vi mennesker, altså, det er jo ikke sådan, der er sket virkelig meget godt i verden igennem de sidste hundredvis af år, ikke? Altså virkelig meget godt, ikke? Så vi kan jo rigtig mange gode ting. Det vi ikke altid er så gode til, det er at se det der vand, vi selv svømmer i, og nogle gange så er der nogle slagsider, som vi så skal være bedre til at tale om og få øje på, men jeg tror da, at hvis vi snakker om de her ting, prøv at, næste gang man møder en ven, eller næste gang man ikke ved, hvad man skal give sig til, det kan være, at man ens telefon er løbet tør for batteri eller et eller andet, så spørg sig selv, eller spørg sin ven, hvad kan du egentlig godt lide at bruge din tid på? Det er så enkelt. Så snakker man om det. Hvad kan jeg egentlig godt lide at bruge min tid på? Og jeg tror ikke ret mange vil nå frem til at sige, at jeg foretrækker at bruge så meget tid som muligt på TikTok, eller jeg foretrækker bare at snakke med ChatGPT så meget som muligt. Jeg tror, de fleste vil sige, at jeg kan godt lide at lave det eller det med mine venner, jeg kan godt lide at lave det eller det med min familie, min kæreste osv. Jeg tror, det er der, man lander, hvis man tænker over det og så nogle gange lige kaste lidt ud på dybt vand og prøve noget, man ikke har prøvet før. Sluk fjernsynet, sluk for Netflix og telefonerne, læg dem langt væk, og så spil et spil med din familie eller dine venner i stedet for. For lige at se, det gør du ikke rigtig gider, fordi det kræver jo noget, men hvis du prøver det, hey, så kunne det være, at det faktisk gav dig en bedre oplevelse, end du ellers ville have fået. Så snak om det og prøv. Hvad er det fedt at bruge sit liv på? Det lyder sådan lidt banalt, men det er nok også ret banalt i virkeligheden. Men jeg mener, vi forsømmer faktisk tit den samtale.
0: Og mit sidste spørgsmål, Thomas Talving, det er så hvilken plads håber du, at chatbots kommer til at få i fremtiden? Fordi ud fra vores samtale her, så lyder det jo lidt som om, at det er nærmest sådan lidt red flag-agtigt. Det er en ting, man skal holde så meget fra. Jeg ved også, vi var

0: Vi skal ikke tro, det kan være en relation. Og så synes jeg også, i mange situationer, for eksempel, nu nævner du det med restauranten, hvad havde alternativet været her? Ja, det kunne være, du havde spurgt en, hvor er det godt at spise her i nærheden, ikke? Og så har du haft en lille kontakt og noget hygge, og ikke kun været en irriterende turist. så var der skabt noget godt der. Så brug løs af den her teknologi, men snak lige lidt om undervejs. Ryger der noget, som egentlig er uautomatiserbart her? Altså noget med nogle menneskelige relationer. Det er meget der, man skal holde sig fra det. Men ellers, på mange områder, så er jeg sådan, kør løs.
1: Og bogen, den hedder altså Uautomatiserbar, og filosof, forfatter og tech-analytiker Thomas Telving. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi, og tillykke med bogen.
0: Tak skal du have, og tusind tak, fordi jeg måtte komme.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Og det her, det var altså min snak med Thomas fra tidligere på ugen. Hvis du godt kunne tænke dig at høre det som podcast, så kan du finde det inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk. Eller du kan også finde det der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Jeg er i hvert fald færdig for nu den her søndag aften, men jeg er tilbage igen i morgen kl. 21 med en ny gæst i studiet, så der håber jeg, at du har lyst til at lytte med. Og så ellers så blev hængende, fordi jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig, blandt andet fra David Guetta og et tidligere nullerhit, kan jeg se her, Jojo med Leave Get Out. Åh, det er en klassiker, den får du også lige om lidt, så blev hængende, og have en rigtig god søndag aften.

0: her var en til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
0: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Og tal på Nova.

0: betænkning og støtte. SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop. Og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark.
6: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder.

0: Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt. So, before you go,
7: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang. Yeah, we have some good
8: times, good times. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Nu er der mere lyden af

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
13: Norwegian. Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
23: Jeg fik en kuldusning her.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
21: Nova.

0: Fulde. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
3: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Meny holder vi af mad.

0: meget skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 1995. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig B eller Ilfornejo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hej, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
15: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: og tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Klokken

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Det her er Nova.
10: Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
16: Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut.

0: terapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
16: Nova.
17: Du kan sagtens skrue op for musikken.
16: Lyden af i dag spiller nu.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, godt enkelt.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ah, Jarne, er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end Danske Spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: I Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det her er Nova. Skru op, for lyden er i dag.